0: Ja sam djevojka sa sela, a vi slušate Kupreški radio.
1: Einstein, go.

Ja sam Momak s Kamena, a vi slušate Radio Kupre.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro, na početku najavljujemo.
0: Sabor bi trebao potvrditi novoga guvernera HNB-a, a udruga Franak otkriti kako namjerava osporiti odluku Vrhovnog suda u slučaju Švicarac. Dužnicima konvertiranih kredita priznaje se samo pravo na isplatu zateznih kamata. Zbog početka produljenog vikenda mogu se očekivati gužve prema moru. U Francuskoj toplinski val poremetio nastavu i željeznički promet. I kod nas će biti vruće, temperature do 34 stupnja.
2: Dugo iščekivana odluka Vrhovnog suda o slučaju Švicarac razočarala je udrugu Franak. Dužnici koji su konvertirali kredite u švicarskim francima nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Suci o toj odluci nisu bili jednoglasni, četvorica su bila protiv. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Koordinator udruge Franak Goran Aleksić, koji je jedan od potrošača s konvertiranim kreditom, kaže da bitka nije gotova i da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda.
4: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti.
3: Ističe da četvorica od 13 sudaca nisu glasovali za odluku. To su Damir Kontrec, Jadranko Jug, Dražen Jakovina i Josip Turkalj.
4: Oni su svojim izdvojenim mišljenjima potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će podizati svoje ustavne tužbe.
3: Na odluku Vrhovnog suda reagirala je Hrvatska udruga banaka.
0: Ta sudska odluka otvara pitanja pravne sigurnosti, znači odstupanje od svrhe zakonskog rješenja donesenog 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarskim francima. Banke će potanko analizirati obrazloženje odluke Vrhovnog suda te razmotriti daljnje pravne mogućnosti.
3: Reagirala je i oporba. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić poručio je na Facebooku da se odluka Vrhovnog suda ne bi dogodila da je SDP na vlasti. Prozvao je premijera Plenkovića jer je omogućio bankama da iz Hrvatske u posljednjih nekoliko godina iznesu 6 milijardi eura dobiti, a nije javno stao uz građane u slučaju kredita u švicarcima. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja poručuje da su u stranci duboko razočarani i zabrinuti jer je stotinama tisuća hrvatskih građana praktički uskraćeno pravo na puni povrat novca kojim se godinama naplaćivao na temelju ništetnih ugovornih odredbi.
5: Teško je običnom čovjeku objasniti kako netko može imati pravo na kamatu, a nema pravo na ono na što se ta kamata odnosi.
3: Dodajmo da će u odluci Vrhovnog suda udruga Franak održati konferenciju za novinare ispred zgrade toga suda u Zagrebu u 10 sati.
2: Sabor bi u podne trebao potvrditi Antu Žigmana za novoga guvernera Hrvatske narodne banke. Nasljednik Borisa Vujčića morat će se uhvatiti u koštac s inflacijom i rastom cijena. Snježana Miljak.
6: Na funkciju guvernera Ante Žigman dolazi iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, gdje je obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća. Kao ključne prioritete navodi daljnje jačanje otpornosti financijskog sustava, sigurnosti platnog prometa, održivost kreditne aktivnosti te zaštitu standarda građana.
7: Za velik broj građana zapravo, kao što znamo, inflacija nije apstraktan ekonomski pojam, ono je svakodnevno iskustvo, skuplja hrana, viši troškovi stanovanja, skuplje usluge. I utemeljen osjećaj da isti prihodi danas vrijede manje nego što su vrijedili prije nekoliko godina. Upravo zato smatram da Hrvatska narodna banka mora ne samo jasno pokazati da razumije ozbiljnost tog problema, već i odlučno djelovati tako da očuvanje stabilnosti cijena postavi kao svoj prvi i temeljni prioritet.
6: Da je njegov dosadašnji put i uspjeh dobar pokazatelj za novu funkciju koju preuzima, smatraju u Ministarstvu financija. Ministar Tomislav Ćorić.
8: Poznati ekonomist, kao što znate, od 2018. godine čelna osoba Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, da je tijekom svoje karijere, dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, dakle doista jedan kompetentan i dobar kandidat za ovu funkciju.
6: Oporba pak smatra da postoje mnoga otvorena pitanja. Dalibor Paus IDS i Mirela Ahmetović SDP.
9: Pa znamo da je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
10: Kako će taj guverner guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga.
6: Na kritike iz oporbe odgovorio je HDZ-o Marko Pavić.
11: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš-Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljene.
6: Građane i dalje najviše zanima inflacija. Ako se nastavi njezin rast, važno je pitanje, upozoravaju iz oporbe, planira li HNB s novim guvernerom i ministarstvom financija poduzeti nove mjere kako bi se sačuvala stabilnost cijena.
2: Sedmogodišnji proračun Europske unije bit će glavna tema drugog dana sastanka na vrhu u Briselu. Europske su članice poslije duljeg vremena, prije svega zbog promjene vlade u Mađarskoj, postigle jedinstvo u potpori Ukrajini. Istaknuto je da se pritisak na Rusiju mora nastaviti kako bi iskreno pristupila pregovorima o kraju rata, javlja Tihomir Vinković.
12: Prvi dan sastanka na vrhu protekao u jedinstvu država članica, prije svega u potpori Ukrajini, kako je istaknuo predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa.
13: Now we have the 27 member states.
12: Sada imamo 27 država članica ujedinjenih u potpori Ukrajini i potrebno istaknuti da Europska unija i Sjedinjene Države i partneri iz Kanade, Japana, Ujedinjene Kraljevine radimo zajedno na potpori Ukrajini.
13: Together to support Ukraine.
12: Predsjednik Zelenski pozdravio odluke nedavnog sastanka G7.
14: The support for Ukraine, the air defense.
12: Značajno je za Ukrajinu dostava protuzračne obrane i priprema za zimu i kako pojačati pritisak na Putina da se uključi u razgovore o prekidu vatre i završetku rata.
14: And how to push Putin to dialogue.
12: Daš na dnevnom redu biti možda najvažnija tema.
15: Višegodišnjeg financijskog okvira, dakle sedmogodišnjeg proračuna, postupno idemo prema jasnim konturama arhitekture proračuna. Znamo da je komisija izašla sada sazvana najvećim prijedlogom. Ciparsko predsjedništvo je predstavilo jednu pregovaračku kutiju gdje su donekle smanjeni iznosi, ali ne za ono što je nama važno, a to su tradicionalne politike utemeljene ugovorima poput kohezijske politike regionalnog razvoja, poljoprivredne politike gdje smo još uvijek u fazi hvatanja koraka sa onima koji su oni duže od nas i naravno ovaj drugi stup, pitanje konkurentnosti gdje Unija zajedničkim snagama nastoji odgovoriti na sve globalne izazove.
12: Najavio je predsjednik vlade Plenković koji se jučer odvojno sastao s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen.
1: Svijet.
2: Nakon što su američki i iranski predsjednici potpisali memorandum o razumijevanju ranije nego što se očekivalo, iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei odobrio ga je, a Amerikanci kažu da su ukinuli blokadu Hormuškog tjesnaca. Donald Trump poručio je Hezbollahu, Libanonu i Izraelu da poštuju prekid vatre kako bi se mogao dogovoriti konačni mirovni sporazum. Danja Dubravac.
16: Tržišta dobro reagiraju, svi na Bliskom istoku moraju ostati predani pregovorima i poštovati prekid vatre i Libanon i Hezbollah i Izrael, poručuje američki predsjednik Donald Trump. Memorandum je odobrio iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei, no priopćio je da je to samo zato što je dobio jamstva predsjednika Pezeškijana da će iranska prava i interesi biti zaštićeni, te da se neće pokoriti ako Amerikanci budu imali pretjerane zahtjeve.
17: Od ovog trenutka mi, što znači vi, ponosna nacija i ovaj ponizni sluga, čekat ćemo ispunjenje navedenih uvjeta. No očito je da pregovori koji će se održati u budućnosti neće značiti prihvaćanje neprijateljskog stajališta.
16: Američka vojska kaže da je blokada iranskih luka ukinuta, a potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da će on voditi američko izaslanstvo u pregovorima.
17: Tehničke pregovore postavljamo tako da uključimo političko vođstvo, a na terenu ćemo imati ljude koji će zapravo voditi tehničke nuklearne pregovore. No kako uništiti taj visoko obogaćeni uranij? Sve su to stvari u kojima treba biti detaljan. Dakle, planiramo otići u Švicarsku. Kad točno? Mislili smo da će ovi tehnički pregovori početi ovog vikenda. To je i dalje plan, ali bi se moglo promijeniti jer Irancima nije lako izaći iz zemlje i zato pokušavamo shvatiti kad će se to točno dogoditi. Možda ovog vikenda, ali nisam siguran.
16: Američki demokrati kažu da je položaj SAD-a nakon Trumpova rata i sporazuma lošiji nego prije, a iranski režim jači. Republikanci govore o velikoj pogrešci i američkoj predaji, jer iranske nuklearne ambicije nisu zaustavljene, a dobit će velike financijske ustupke. I jedni i drugi zamjeraju Trumpu netransparentnost i zaobilaženje kongresnog nadzora, a Trump odgovara da protiv mogu biti samo ljubomorni, loši ili glupi ljudi.
2: Dodajmo da je Bijela kuća prije nekoliko sati objavila da potpredsjednik J.D. Vance ipak neće putovati u Švicarsku na svečanost potpisivanja sporazuma, barem za sad.
18: Hoće li sporazum Teherana i Vašingtona biti samo privremeno smirivanje sukoba ili početak dugoročnijeg procesa stabilizacije Bliskog istoka? Tko je tijekom krize ostvario svoje ključne ciljeve, a tko je morao pristati na kompromise? O tome jutros u mreži prvog govore profesor s Fakulteta političkih znanosti Kristijan Kotarski i povjesničar Tvrtko Jakovina. Mrežu od 7.30 uređuje i vodi Iva Rogić.
2: Iz svijeta još dvije vijesti.
18: U američkom napadu na plovilo u istočnom Tihom oceanu ubijena su trojica muškaraca. Washington tvrdi da su to bili narkoteroristi, povezani s krijumčarenjem droge, no nije objavio njihove identitete ni dokaze za te tvrdnje. Organizacije za ljudska prava upozoravaju da bi takve operacije mogle predstavljati izvan sudska smaknuća. Prema podacima američke vojske, u sličnim akcijama od rujna je ubijeno više od 200 ljudi. Novi toplinski val u Francuskoj već je odnio jedan život i izazvao poremećaje u prometu i školstvu. Blizu Pariza umro je 30-godišnji muškarac nakon srčanog zastoja tijekom treninga. Zbog ekstremnih vrućina otkazan je dio željezničkih linija, mnoge su škole prilagodile ili prekinule nastavu. Temperatura bi početkom sljedećeg tjedna u nekim dijelovima zemlje mogle dosegnuti i 40 stupnjeva.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk. Jednomjesečni istražni zatvor određen je 33-godišnjem časniku palube koji je u nedjelju ujutro upravljao putničkim katamaranom i sudario se s jedrilicom na koje je poginulo četvero ljudi čeških državljana.
18: Kako se doznaje na Županijskom sudu u Splitu, istražni zatvor određen mu je kako ne bi mogao utjecati na sedmoricu članova posade koji su u vrijeme nesreće bili s njim na katamaranu. Sudac je odbio prijedlog Županijskog državnog odvjetništva da mu se istražni zatvor odredi zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, a odvjetništvo i obrana žalbu mogu podnijeti u roku 3 dana.
2: Zbog početka produljenog vikenda očekuju se gužve na autocestama prema moru. Kad je najbolje krenuti na put, vozačima savjetuje Zvjezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba.
19: Ako ste spremni na čekanja na naplatnim postajama i usporenu vožnju na većini dionica autocesta prema moru, onda ćete krenuti odmah. A ako ste razboriti, malo ćete predahnuti, odmoriti i tako odmorni krenuti na put, primjerice oko 17 ili 18 sati. No, znamo da će mnogi putovati poslije podne, znamo da će biti zastoja, stoga pozivamo sve da ostanu hladni glave, da voze strpljivo i smireno, ujednačenom brzinom. Ako će voziti autocestom bez naglih ubrzavanja i usporavanja, neka prate ritam prometa i dakako računaju da će na pojedinim dionicama, osobito od ulaska na autocestu A1 u Lučkom pa sve do Bosiljeva, promet teći u kolonama.
18: Kakva nas turistička sezona očekuje? Jesmo li postali preskupi? Hoće li i ove godine 20 milijuna stranih turista doći na hrvatsku obalu Jadrana? Kako će novi nameti utjecati na male iznajmljivače? Analiziramo u Poligrafu, u kojem gostuju bivši ministar turizma Ivan Herak, saborska zastupnica SDP-a Ivana Marković, predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić i državna tajnica Ministarstva turizma Monika Udovičić. Emisiju koja počinje nakon vijesti u 8 uređuje i vodi Mislav Togonal.
1: Jutarnja kronika.
2: Večeras će biti dodijeljene nagrade Vladimir Nazor za prošlu godinu. Dodjeljuju se za najbolja umjetnička ostvarenja na području književnosti, glazbe, filma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne umjetnosti, te arhitekture i urbanizma.
18: Dobitnici nagrade za životno djelo su maestro Ivo Pogorelić, kiparica i slikarica Ljerka Njerš, arhitekt Nikola Bašić, redatelj Želimir Mesarić, književnik Ludvig Bauer i filmski montažer Josip Podvorac. Razgovor sa Želimirom Mesarićem poslušajte u radijskoj emisiji Klub slušatelja 3. programa u 13 sati, a izravan prijenos s druge scene Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu možete pratiti od 20 sati i 15 minuta na 1. programu Hrvatske televizije.
2: Večeras počinje i Zagreb Klasik, omiljeni ljetni festival na kojem se glazba sluša pod zvjezdanim nebom. Trg Kralja Tomislava ponovno će postati velika pozornica na otvorenom u samom središtu grada. Boris Bogić.
20: Ovogodišnji program donosi širok raspon glazbenih izričaja, od velikih simfonijskih dijela i opernih svečanih večeri do mjuzikla, džeza i tanga. Direktorica turističke zajednice grada Zagreba, Martina Binnenfeld.
21: Imaćemo čak 9 koncerata i jedan poseban koncert dječji program na posebnoj pozornici. Ono što mi je posebno drago, uz uistinu sjajne i posebne soliste na našim koncertima, imaćemo priliku gledati i slušati nastupe naših proslavljenih orkestara iz Borova, Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, zatim Simfonijskom orkestru Hrvatske radiotelevizije, zatim je tu naravno zbor i orkestar Gradskog kazališta Komedija, te čak 4 koncerta koje će održati ove godine Zagrebačka filharmonija.
20: Čast da otvori festival pripala je suradnji Zagrebačke filharmonije iranskog pijanista Ramina Bahramija, jednog od najzanimljivijih svjetskih tumača glazbe Johana Sebastiana Baha, rekao je ravnatelj Filip Fak.
22: I svojevrsna je kruna naše koncertne sezone u koncertnoj dvorani Lisinski, dakako, kako zbog velikog broja posjetitelja i građana grada Zagreba, tako i zbog mnogobrojnih turista, ali i zbog atraktivnosti same lokacije i datuma održavanja.
20: Ove godine HRT sudjeluje sa jednim ansamblom, simfonijskim orkestrom, a koncert se zove Zavodnici i ljubavnici, rekla je Ivana Kocelj.
23: A iza tog intrigantnog naslova krije se svijet strasti kompliciranih erotskih igara koji su u 18. stoljeću zvali opasnim vezama, a danas na ovim digitalnim medijima vole to nazivati toksičnim odnosima.
20: I na ovom Zagreb klasiku sudjeluje nezaobilazno Hrvatsko narodno kazalište, intendantica Iva Hraste Sočo.
24: Naši ansambli, zbor i orkestar nastupit će pod ravnanjem Ivana Repušića. Glavne zvijezde programa bit će Erin Morley i Lawrence Brownlee.
20: Svi koncertni programi počinju u 21 sat, a festival se održava do 3. srpnja.
18: Svečano se otvaraju i riječke ljetne noći. Kulturni spektakl na otvorenom pretvorit će kazališni trg ispred zgrade HNK Ivana Plemenitog Zajca u veliku pozornicu, dostupnu građanima i posjetiteljima. Svečanost počinje u 21.30.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 17 minuta, na kraju podsjećamo.
18: Sabor bi trebao potvrditi novoga guvernera HNB-a, a udruga Franak otkriti kako namjerava osporiti odluku Vrhovnog suda u slučaju Švicarac. Dužnicima konvertiranih kredita priznaje se samo pravo na isplatu zateznih kamata. Zbog početka produljenog vikenda mogu se očekivati gužve prema moru. U Francuskoj toplinski val poremetio nastavu i željeznički promet. I kod nas će biti vruće, temperature do 34 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Antonio Rašpolić. Uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Izvješćuje Krešimir Gotlin.
25: Nakon neugodnog, ali vjerujemo ne i presudnog poraza od Engleske, naša se nogometna reprezentacija vratila u Aleksandriju, svoj kamp grupne faze ovoga prvenstva. Prije regeneracijskog poslijepodnevnog, ne jutarnjeg treninga, kako je bilo najavljeno, izbornik Zlatko Dalić istaknuo je na preskonferenciji što je bilo presudno za englesku pobjedu 4-2.
26: Ja se ne sjećam da smo ikad imali višu postavu ili toliko visokih igrača u ekipi, ali se istako ne sjećam da smo u ovom mandatu i kad ovako loše radili defanzivne prekide i oni su nas dotukli. Izuzetno, izuzetno loši prekidi, nikad ovako, iako smo ih radili, iako smo ih znali. Pokazivali video, na treningu ukazivali da će biti blok i sve ono što smo mi napravili, nažalost, nismo. I tu smo pali na disciplini u tom dijelu igre, na koncentraciji i na odgovornosti. Izgubili smo od boljega protivnika koji je bio od nas brži, bolji, agresivniji, bolje stajao na terenu. Ali evo, nećemo prestati vjerovati u ono što radimo, nećemo sumnjati. Znali smo da nas čekaju dvije utakmice za nas odlučujuće, Gana i Panama, i sad sve što moramo zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Panami.
25: Pobjeda protiv Engleske bila bi sjajna stvar za moral, no još uvijek nema razloga za očajavanje.
26: Ja ne želim od ovoga stvarati očaj, stvarati tragediju, stvarati probleme. Nema potrebe za tim, još su nam dvije utakmice i moramo gledati na taj način. Ne želim, kažem, stvoriti nikakvu sad nekakvu atmosferu nekoga nezadovoljstva, linča ili nečega osuđivanja, ne. U razgovoru prije smo razgovarali da je nama Engleska važna utakmica, dobar start, ali da su ove dvije još važnije i da mi sami odlučimo svoje sudbine.
25: Naša reprezentacija u okolici Washingtona ostaje do ponedjeljka, kada će krenuti u Toronto, gdje će se u noći sutorka na srijedu u 1 sat iza ponoći po hrvatskom vremenu igrati utakmica protiv Paname.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: O osmom danu svjetskog prvenstva izvještava Vladimir Horvat. Nogometaši Meksika prvi su osigurali plasman u 16. finala, nakon što su u drugom kolu skupine A slavili protiv Južne Koreje 1-0, pogotkom Rome u 50. minuti nakon velike pogreške korejskog vratara. U drugom susretu u skupini Češka i Južna Afrika remizirali su 1-1 i tako su obje reprezentacije zadržale izglede za prolazak skupine. Bosna i Hercegovina je u drugom kolu skupine B izgubila od Švicarske 4-1. Švicarci su poveli u 74. minuti pogotkom Manzambija, a od 80. minute Bosna i Hercegovina je igrala s igračem manje jer je crveni karton dobio Muharemović, što je Švicarska iskoristila za na kraju uvjerljivo slavlje. U drugom susretu u ovoj skupini Kanada je čak 6-0 slavila protiv Katara, a utakmicu je obilježila teška ozljeda igrača Kanade Konea, kom je nakon straze s Madibom slomljena potkoljenica. Katar je utakmicu završio s dva igrača manje.
18: A o ostalim sportskim događajima Lovorko Magdić.
3: Nastavlja se finalna serija za vaterpolskog prvaka Hrvatske. U drugom susretu u Splitu Jadran protiv Zagrebačke Mladosti. U seriji na tri pobjede Mladost vodi 1-0, početak je u 18 sati i 30 minuta, a prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. Rukometna liga prvaka iduće sezone imat će 24 kluba, a hrvatski prvak Zagreb je sigurni sudionik. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi iduće sezone 20 klubova, vraća se Cibona. 3 milijuna ljudi na proslavi New York Knicksa prvaka NBA lige poslije 53 godine. U četvrtfinalu parova na ATP turniru u Queensu Mate Pavić i salvadorski tenisač Marcelo Arevalo bili su bolji od Indica Jukija Brahbija i novozelanđanina Michaela Venusa 6-4 i 7-5. Na Hanžekovićevom atletskom memorijalu u Zagrebu u ženskom troskoku nastupit će osvajačice najznačajnijih medalja u posljednje dvije godine. Poslije dvije etape biciklističke utrke po Sloveniji, u vodstvu je novozelanđanin Lorenz Pitti, Nikola Zgojković je 43. Fran Miholjević 45. a Leon Lukić na 94. mjestu. Poslije dvije etape utrke oko Švicarske, ukupnom redosljedu vodi Slovenac Tadej Pogačar.
4: Oglasi.
5: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore.
7: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
8: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro su u cijeloj zemlji prevladava sunčano. Uz obalu puše mjestimice umjerena bura. Temperatura zraka na kopnu je od 12 do 19, na moru između 20 i 28 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro mjestimice bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 29 do 34 stupnja. Za vikend pretežno sunčano i vruće. U nedjelju uz umjeren razvoj oblaka moguće poneki lokalni pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva.
27: Vi slušate Kupreški radio. Ugodno slušanje.

zanimljiva teza je baš to se zove pjesnička sloboda. Bićemo mladi koliko treba, e da. Kada bi se moglo kupati u fontani mladosti, ne bi bilo loše. Poštovanje, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, dobro nam došli u jutarnji program Kupreškog radija. Pozdravljamo vas sa Kupreške visoravni, ovdje kod nas postaje sve toplije, kako su najavili meteorolozi, tako će biti ovaj vikend koji je pred nama. A mi smo na kraju ovog radnog tjedna u kojemu smo prešli u drugu polovinu mjeseca lipnja, a i nastavili s hodočašćenjem na Kupresu. Jučer u 18 sati, 18. Započeli smo hodočašća na prastare kršćanske temelje u Otinovce svetom Ivi Krstitelju. A tim hodočašćem Kuprešaci nastavljaju ljetnu priču hodočašća, nakon toga ostaje nam i obiteljska nedjelja i zaključit ćemo sa našim ljetnim hodočašćima na Suhom polju za Veliku Gospu. Pripreme za dane kosidbe na Kupresu za streljanicu polako se zahuktavaju, sve više i više imamo informacija šta će se događati i kad u kojem trenutku. A sad malo opet o nogometu. Zmajevima potrebna pobjeda protiv Katra, težak poraz protiv Švicarske sinoć, doista. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine doživjela je težak poraz u drugom kolu skupine B svjetskog prvenstva. Švicarska je slavila rezultatom 4-1, iako su u prvom poluvremenu dobro parirali, BiH reprezentativci borili su se gotovo 3/4 utakmice su uspjevali držati rezultatsku ravnotežu. E onda došlo je do preokreta. Švicarska je od početka preuzela posjed i pritisnula obranu BiH. Izabranici Sergija Barbareza u tom dijelu su bili povučeni sa naglaskom na zatvaranje prostora ispred vratara Vasilja, koji je u nekoliko navrata morao intervenirati nakon pokušaja švicarskih igrača sa distance. BiH je uvodnih pola sata nije ni prelazila na protivničku polovinu. Najviše je obećavala situacija koju je otvorio Memić lijepim prodorom, no završni ubačaj prema Demiroviću bio je neprecizan. Prvi udarac u okvir gola Zmajevi su uputili tek u 38. minuti kad je Memić pokušao s veće udaljenosti. Ali je golman Švicarske bio siguran u završnici prvog dijela, BiH je izgledala znatno bolje. Ale Begović je u 43. minuti izborio loptu u opasnoj zoni, pronašao Džeku čiji je udarac blokiran u posljednjem trenutku. 3 minute kasnije Kolašinec nakon dobre akcije našao se u izglednoj poziciji, ali je umjesto udarca pokušao vratiti loptu prema Džeki, što je švicarska obrana uspjela presjeći. Na odmor se otišlo bez pogodaka, a onda drugo poluvrijeme drama. Švicarska je bila agresivnija u nastavku, 51. udarac u bliži kut, Vasilj je dobro reagirao. Isti igrač pokušao je nekoliko minuta kasnije atraktivnim udarcem škaricama, ali akcija na kraju poništena zbog zaleđa. Vasilj je najbolju intervenciju imao u 63. minuti kada je nakon kornera zaustavio udarec Embola glavom i spasio BiH od zaostatka. E onda slijedi drama. E što se poslije dogodilo? Otpor BiH je slomljen izmjenama u švicarskoj reprezentaciji. 74. minuta nakon napada Vargas je ubacio u kazneni prostor. Memić nije najbolje reagirao glavom, a lopta je došla do Manzambija koji je pogodio za vodstvo Švicarske. Bio je to trenutak koji je potpuno prelomio tijek utakmice. Samo 6 minuta kasnije BiH je ostala s igračem manje. Muharemović je kao posljednji igrač obrane srušio Embola i dobio izravan crveni karton. Švicarska je brojčanu prednost brzo pretvorila u pogodak. Vargas 84. minuta 2-0.

0: poslu. Pobjeda bi Zmajevima donijela 4 buda i plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta, a Švicarska je već napravila veliki korak prema nastavku. E sad, jedna bolest približila se našoj općini Kupres i vjerujem da bi trebali odgovorni reagirati. Naime, riječ je o bruceloziji. Bruceloza se pojavila u Bugojnu, nama je to susjedna općina. Dakle, u ovoj vijesti stoji sljedeće. Pojava novih slučajeva bruceloze ponovno je skrenula pozornost javnosti na jednu od najpoznatijih zoonoza u Bosni i Hercegovini. Pojava novih slučajeva bruceloze, bruceloza je u najpoznatijoj zoonoza u BiH. Posljednjih mjeseci se širi među stanovnicima u Federaciji BiH. Najviše slučajeva zabilježeno je u Srednjebosanskoj županiji, gdje raste broj oboljelih, uključujući i djecu. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Federacije, u prva 4 mjeseca na području Federacije 51 slučaj oboljelih. To je daleko više nego u istom periodu prošle godine, kada ih je bilo samo 20. Zaražena su i djeca pod naslov, a u tekstu stoji Amir Bulut, predsjednik Udruge poljoprivrednih proizvođača mlijeka i mesa Srednjebosanske županije, kaže da je od siječnja do travnja na području te županije zaraženo 22 ljudi brucelozom, kao da ih je u svibnju bilo još 28 i u lipnju još jedan slučaj zaraženog djeteta. To je samo u županijskoj bolnici u Travniku, ima ih u kliničkom centru u Sarajevu te u bolnici u Zenici. Stanje je alarmantno, kazao je za nezavisne Bulut. Pojašnjava da je problem kod ljudi koji nisu u sustavu organiziranog otkupa mlijeka i mesa. Tu veterinari ne sprovode obvezne mjere, ne vade krv i analize. Tako neko ima 5 krava ili 20-30 ovaca i sve to bez nadzora se preprodaje i kupuje. U Zeničko-Dobojskoj županiji i u Srednjobosanskoj je loša situacija. Navodi se da su početkom lipnja u federalnom ministarstvu, kako bi se uključili federalni inspektori, veterinari, jer se pojavilo dosta zaražene djece. Već 2 godine upozoravamo da je potrebno to zaustaviti, jer se bruceloza vrlo lako može riješiti, samo je bitno da se dogovore veterinarske stanice, županijsko ministarstvo te inspektori. Kod svih ljudi koji imaju životinje moraju se provesti propisane mjere, kaže Bulut. Dalje se navodi, prema njegovim riječima, najgore stanje je na području ove županije u Vitezu, Jajcu, Fojnici i Kiseljaku, a u ponedjeljak je u Uskoplju trebalo biti uništeno 37 ovaca kod jednog čovjeka. U Jajcu su bile zaražene krave, u Fojnici je čovjek zarazio 15 ljudi koji su od njega uzimali kozije mlijeko, a zbog njegovih savjeta nije prokuhano, nije sproveo nikakve kontrole, tvrdi Bulut. Eto, dakle, bruceloza se širi i ima je, prema ovoj informaciji, na području susjedne općine Bugojno. Slikar Petar Šibenik iz Livna papi darovao sliku s posebnom porukom. To je informacija koju sam izdvojio jutros. Petar Šibenik je ulučio papi Lavu 14. svoje umjetničko djelo tijekom audijencije u Vatikanu, uz želju da poglavar Katoličke crkve posjeti Hrvatsku. Šibenik je još prije audijencije istaknuo kako je za njega riječ o posebnom i životnom događaju. Za mene je životni događaj papi darovati sliku, susresti ga i pozvat ga slikom da posjeti Hrvatsku, izjavio je Šibenik u oči susreta u Vatikanu, a prenosi Bljesak Info. Nakon audijencije, na pitanje je li papa komentirao poziv da posjeti Hrvatsku, zagrebački slikar kratko je odgovorio kako mu je papa Lav samo poručio God bless Lou, odnosno Bog vas blagoslovio, God bless Lou. To je ispravno. Toliko za ovaj uvod, dobrodošlica, ostanite zajedno sa nama, slijedi set servisnih informacija, vijesti 8 i nastavak svih programskih sadržaja ovog petka.
1: Zavičajna udruga Podbila i ove godine priprema poseban

0: sportsko-rekreativni događaj koji će spojiti sport, zajedništvo i tradiciju. Cestovna utrka pod nazivom Jedna župa, tri crkve održat će se u subotu 20. lipnja s početkom u 9 sati u sklopu manifestacije Posuško lito. Utrka će okupiti brojne trkače, rekreativce i ljubitelje sporta iz Hercegovine, ali i šire, koji će odmjeriti snage na 10 km dugoj dionici koja povezuje Vinjane, Vir i Podbilu. Očekuju vas bogate nagrade za prvih 5 mjesta u muškoj i ženskoj konkurenciji. Pobjednicima utrke pripast će 1500 maraka, drugo mjesto nosi 1000 maraka, treće 500, četvrto 300, dok će petoplasirani osvojiti 200 maraka. Svi zainteresirani za sudjelovanje mogu se prijaviti putem telefonskih brojeva 021 854 102 i 063 246 222. Generalni pokrovitelj utrke je CIOS Grupa DOO. Pokrovitelji događaja su Vlada županije Zapadnohercegovačke, Splitsko-dalmatinska županija, Ministarstvo branitelja županije Zapadnohercegovačke, općine Posušje i Grude te gradovi Široki Brijeg i Ljubuški. Zlatni sponzor utrke je NK Rudeš, srebrni sponzor Megle, dok je brončani sponzor Vinogradi Nujić. Ostali sponzori su Mastijok Berlin, Persona Split, Supergrill, Super Sun, Alfa Mostar, Dević Tekstil, Autodijelovi Tokić, Cijak Zagreb, Bimvest Posušje i Olovka Posušje. Iz zavičajne udruge Podbila pozivaju sve sportaše, rekreativce i ljubitelje trčanja da se pridruže ovoj jedinstvenoj utrci koja na poseban način povezuje sport, vjeru i zajedništvo te pruža priliku za druženje i promociju vrijednosti koje povezuju ovaj kraj.
1: Slušaj. Kupreški.

Lijepa pjesma, a u nastavku evo i seta servisnih informacija, baš kako sam najavio. Prema prikupljenim informacijama, jutros se na cestama u Bosni i Hercegovini promet odvija bez izvanrednih ograničenja i uz dobre vremenske uvjete. Tijekom dana očekuje se pojačana frekvencija prometa, pa stoga sugeriramo vozačima neka budu maksimalno oprezni i neka drže razmak između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obvezno koristite sigurnosni pojas. Pozivamo bicikliste i motocikliste, budite oprezni i sve sudionike molimo poštujte prometne propise. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km. Vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnim trakom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, potom Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj na mostu Hercegovina, zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljine, Jablanica, Blidinje dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone, dok je za vozila koja prelaze ovo ograničenje promet i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati osim vikenda vozila prometuju naizmjenično jednim kolničkim trakom. Na magistralnoj cesti M5 Izečić-Bihać u tijeku su radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Za to vrijeme vozila preusmjeravaju privremenom obilaznicom bajpas koji se nalazi u neposrednoj blizini radova. Neizmjenično propuštaju vozila. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacijskih radova do kraja lipnja planirana je obustava prometa. Za vrijeme obustave vozila prometuju alternativnim pravcem Srbac-Prnjavor-Derventa. U tijeku su radovi na zamjeni diletacija na Ribičkom mostu, magistralna cesta Konjica-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara, stoga se promet odvija usporeno jednim kolničkim trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila trenutno nisu duža od 30 minuta. Pak iz meteorolog iz Hidrometeorološkog zavoda jutros kaže sljedeće. Jutros je umjereno na oblake ima po središnjim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. U drugim dijelovima zemlje je sunčano jutros. Temperature zraka u 8 nisu još izmjerene, ali će danas prevladavati sunčano uz malo do umjerenu naoblaku. U popodnevnim satima moguće ponegdje slab lokalni pljusak u središnjim i istočnim područjima. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura danas od 27 do 33 stupnja, u Hercegovini do 35 stupnjeva. To je poruka meteorologa. Toliko za ovaj servisni dio.

0: 8 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U vijestima donosimo traju konzultacije o konačnoj verziji rezolucije o položaju Hrvata u BiH. Razgovori SAD-a i Irana planirani su za danas u Švicarskoj. U Ravnom u 10 sati počinje forum o održivoj zaštiti svjetske baštine i okoliša u BiH. Švicarska sinoć svladala BiH. Vrijeme do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je u Briselu da se o koalicijskim partnerom Domovinskim pokretom vode konzultacije o konačnom obliku rezolucije o osnaživanju položaja Hrvata u BiH koju ta stranka predlaže. Mi smo se na zadnjem sastanku koalicije dogovorili da kada kolege dovrše svoj nacrt obave konzultacije s ministrom Gordanom Grlićem Radmanom, u čijoj je nadležnosti vanjska i europska politika, pa tako i odnosi sa susjedima. Sjedima i taj proces konzultacija traje. Vidjet ćemo na kraju kako će izgledati konačna verzija, rekao je Plenković. Početni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana planirani su za danas u Švicarskoj nakon potpisivanja sporazuma o prekidu vatre između Teherana i Vašingtona. Plan je da se SAD i Iran zajedno s posrednicima, Pakistanom i Katarom te drugim uključenim zemljama sastanu radi početnih pregovora o provedbi sporazuma. 19. redovita sjednica Mostarskog gradskog vijeća bit će održana danas početkom u 9 sati u dvorani gradske vijećnice. Na predloženom dnevnom redu je među ostalim odluka o naknadi za jednodnevne turističke posjete Mostaru, odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom redu, te odluka o izmjeni i dopuni proračuna grada za ovu godinu za subvencije dječjih vrtića. Javna ustanova Vjetrenica danas u Ravnom organizira forum pod nazivom Održiva zaštita svjetske baštine i okoliša u BiH. Forum se održava u suradnji s UNESCO-om, a cilj mu je jačanje suradnje i dijaloga među dionicima uključenim u zaštitu prirodne i kulturne baštine. U susretu drugoga kola skupine B na svjetskom nogometnom prvenstvu Švicarska je u Los Angelesu svladala Bosnu i Hercegovinu. Rezultat je bio 4:1. Vrijeme do kraja dana sunčano uz malo do umjereno na oblaku, vjetar je slab, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka između 12 i 17, u Hercegovini do 20, a najviša dnevna bit će između 26 i 31, u Hercegovini do 33 stupnja. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Uredila i čitala Manuela Bojo.

8 sati i 7 minuta, servisna informacija pred nama. Iz policijske postaje Kupres doznajemo kako na području naše općine u posljednja 24 sata nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanja javnog reda i mira, također nije se dogodila niti jedna prometna nezgoda. Neka tako ostane i u vikendu koji je pred nama.

0: Tako je to kad žena isključi autopilota za biranje glazbe i uključi sama sebe, a nas s moje strane imaš pohvalu.
1: E, hvala ti, dobro jutro tebi i svim slušateljima, naravno.
0: Ajmo mi kroz teme. Lopovi ukrali 42 kilometra bakra, kabla i solarne elektrane. Deseci tisuća štete, deseci tisuća eura nema raka. Stručnjaci upozoravaju da kablovi iz solarnih elektrana postaju sve privlačnija meta lopova. Glavni razlog leži u visokoj tržišnoj cijeni bakra, čija je cijena posljednjih godina značajno porasla. Da lopovi postaju sve domišljatiji pokazuje i slučaj neobične i vrlo skupe krađe koja se dogodila u solarnoj elektrani u Njemačkoj saveznoj pokrajini Saskoj. Naime, nepoznati su banditi uspjeli ukrasti čak 42 km bakrenog kabla iz velikog solarnog parka, a nastala šteta mogla bi višestruko premašiti vrijednost samog ukradenog bakra, a prenosi Agra Hoyt. Pretpostavlja se da su lopovi djelovali između 8. i 12. lipnja, dakle u ovom mjesecu prije par dana. Policija navodi da su počinitelji najprije otvorili zaštitnu ogradu koja okružuje solarni park. Zanimljivo, pritom nisu prouzročili vidljivu štetu na ogradi, što upućuje na mogućnost da su djelovali planski i sa odgovarajućim alatom, prenosi Agroklub BA. Dalje se u vijesti navodi kako je otkriveno, nakon ulaska u kompleks usmjerili su se na trase kabela koji povezuju solarne panele sa ostatkom sustava. Tijekom nekoliko dana uspjeli su ukloniti i odnijeti oko 42 km bakrenog kabla, što predstavlja jednu od najvećih krađa ove vrste zabilježenih uopće u Europi posljednjih godina. Stručnjaci upozoravaju da kablovi iz solarnih elektrana postaju sve privlačija meta. Glavni razlog je u visokoj tržišnoj cijeni bakra, čija je cijena posljednjih godina zbog manjka na tržištu porasla. Dodatni problem predstavlja činjenica da se brojni solarni parkovi nalaze na udaljenim lokacijama izvan naseljenih područja i daleko od svakodnevnog nadzora. Stoga budite oprezni, solarnih parkova ima i tu kod nas. A ne znam jesu li naši lopovi čuli za ovo što se dogodilo u Njemačkoj. Upravo je i informacija zanimljiva ta što ni njemačka policija sa za sad ne zna tko su osumnjičeni.
1: Evo, čuli su sad ako ništa.
0: A čuj, nije mi bio cilj podučiti lopove šta je ovako korisno ukrast, ali u svakom slučaju skrenuti ljudima pozornost na oprez.
1: Od početka ove godine ovom se bolešću zarazilo 50 ljudi u Federaciji BiH, a što nas tek čeka u budućnosti, ti si već spominjao nešto,
0: dakle,
1: po ovoj temi.
0: Dakle, bruceloza nam je na granicama
1: je samo detaljni
0: općine, pa evo vam malo više detalja.
1: Pojava novih slučajeva bruceloze ponovno je skrenula pozornost javnosti na jednu od najpoznatijih zoonoza u BiH. Naime, bruceloza se posljednjih mjeseci širi među stanovnicima u Federaciji, a najviše slučajeva zabilježeno je u Srednjobosanskoj županiji, gdje raste broj oboljelih, uključujući i djecu. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Federacije, u prva četiri mjeseca na području Federacije zabilježen je 51 slučaj oboljelih, što je daleko više nego u istom periodu prošle godine kada ih je bilo 20. Amir Bulut, predsjednik Udruge poljoprivrednih proizvođača mlijeka i mesa županije Središnja Bosna, kaže da je od siječnja do travnja na području te županije zaraženo 22 ljudi brucelozom, kao i da ih je u svibnju bilo još 28. I u lipnju je prijavljen još jedan slučaj zaraženog djeteta, a to je samo u županijskoj bolnici u Travniku. Ima ih i u kliničkom centru u Sarajevu, te u bolnici u Zenici. Stanje je alarmantno, kazao je za nezavisne Bulut. Pojašnjava da je problem kod ljudi koji nisu u sustavu organiziranog otkupa mlijeka i mesa. Tu veterinari ne sprovode obvezne mjere, odnosno ne vade krvi analize, pa tako, na primjer, neko ima 5 krava ili 20-30 ovaca i sve se to bez nadzora kupuje i preprodaje. U Zeničko-dobojskoj županiji kod nas je baš loša situacija, dodaje Bulut. Navodi da su početkom lipnja bili u federalnom ministarstvu, a sve kako bi se uključili federalni inspektori te veterinari, jer je dosta djece zaraženo. Već 2-3 godine upozoravam da je potrebno da se to zaustavi, jer se bruceloza vrlo lako može riješiti, samo je bitno da se dogovore veterinarske stanice, županijsko ministarstvo te inspektori i da se kod svih ljudi koji imaju životinje sprovedu propisane mjere, kaže Bulut. Prema njegovim riječima, najgore stanje na području ove županije je u Vitezu, Jajcu, Fojnici i Kiseljaku. Znam da je u ponedjeljak u Gornjem Bakufu trebalo biti uništeno 37 ovaca kod jednog čovjeka. Također u Jajcu su bile zaražene krave, dok je u Fojnici čovjek zarazio 15 ljudi koji su od njega uzimali kozije mlijeko, a koje zbog njegovih savjeta nije prokuhano. On nije sproveo nikakve kontrole, tvrdi Bulut. Iako se o ovoj bolesti govori već desetljećima, stručnjaci upozoravaju da ona i dalje predstavlja ozbiljan zdravstveni i gospodarski problem, posebno u područjima gdje se stanovništvo intenzivno bavi stočarstvom. Bruceloza je zarazna bolest koju uzrokuju bakterije roda brucela, a najčešće se prenosi sa zaraženih životinja na ljude. Najugroženiji su uzgajivači stoke, veterinari, mesari i osobe koje dolaze u izravan kontakt sa životinjama i njihovim izlučevinama. Zaraza se može prenijeti i konzumiranjem nepasteriziranog mlijeka te proizvoda od sirovog mlijeka. Prema riječima epidemiologa, bolest se kod ljudi često razvija postupno, a simptomi mogu nalikovati gripi, zbog čega se dijagnoza ponekad postavlja tek nakon duljeg vremena. Najčešći simptomi su povišena temperatura, noćno znojenje, umor, bolovi u mišićima i zglobovima te opća slabost. Ako se ne liječi na vrijeme, bruceloza može postati kronična i izazvati ozbiljne zdravstvene komplikacije, pojašnjavaju stručnjaci.
0: Evo dakle, u naslovu stoji, zato smo izdvojili ovaj članak i detaljno, da slučajeva bruceloze ima i u Bugojnu. Ne znam zašto su to stavili u naslova, u tekstu nema.
1: Ne znam, evo.
0: Vrlo interesantno, uređivačka politika, ali šta je tu je. Od 250.000 nezaposlenih, mali broj njih aktivno traži posao, o tome nekoliko detalja. Poslodavci traže digitalizaciju procesa zapošljavanja, uključujući primjenu umjetne inteligencije za automatsko povezivanje kandidata i kompanija. Iako više od 80% poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine želi koristiti programe za zapošljavanje, svaka četvrta zainteresirana kompanija odustane zbog vrlo kompliciranih i osmišljenih administrativnih procedura. Pokazalo je to istraživanje Udruge poslodavaca Federacije BiH. A tko je samo svinšljao takvu proceduru? Ha, kadrovi različitih stranaka koji obavljaju te poslove. Kao najveća prepreka poslodavci navode nedostatak informacija, nepovjerenje u rad službi za zapošljavanje, ali i povremeno raspisivanje javnih poziva koji ne prate stvarne potrebe gospodarstva na terenu za radnom snagom kroz cijelu godinu. Zbog toga poslodavci traže digitalizaciju procesa zapošljavanja, uključujući primjenu umjetne inteligencije za automatsko povezivanje kandidata i kompanija. Direktor Udruge poslodavaca Federacije BiH Mario Nenadić za federalnu televiziju ističe da je nužno urediti evidencije nezaposlenih osoba, za koje tvrdi da ne odražavaju stvarno stanje na tržištu rada. Ono na čemu stalno inzistiramo jest konačan obračun sa nefunkcionalnim evidencijama radne snage. U cijeloj federaciji na evidencijama županijskih službi i zavoda za zapošljavanje nalazi se blizu 250.000 nezaposlenih osoba. Ali na tim listama nema više od 30 do 40.000 osoba koje aktivno traže posao, rekao je Nenadić. Poslodavci smatraju da bi modernizacija sustava i ažuriranje evidencije dobili učinkovitije povezivanje radnika i poslodavaca, te na taj način ublažili kronični nedostatak radne snage u pojedinim sektorima. Dakle, na ovaj način bi mogli pronaći ono što nam treba. Tu su pozivi na javne konzultacije, tu su razne drugi oblici savjetovanja i tako dalje, pa bi se moglo pronaći radnu snagu koja sada nedostaje i zbog koje se traže radne dozvole za strance.
1: Imaju kuće i stanove, ali jedva preživljavaju, paradoks umirovljenika u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini živi oko 650 tisuća osoba starijih od 65 godina, koje formalno raspolažu imovinom vrijednom više od 60 milijardi maraka, dok velik dio njih svakodnevno živi na rubu siromaštva. Stariji građani u Bosni i Hercegovini u velikom su broju vlasnici kuća, stanova ili druge nepokretne imovine, no njihova stvarna financijska snaga najčešće je vrlo ograničena. Riječ je o svojevrsnom papirnatom bogatstvu, odnosno imovini koja postoji na papiru, ali ne donosi redovite prihode niti se lako može pretvoriti u novac potreban za svakodnevni život. Prema procjenama demografa, u BiH živi oko 650 tisuća ljudi starijih od 65 godina. Istodobno, Bosna i Hercegovina se ubraja među europske zemlje s vrlo visokim udjelom stanovništva koje živi u vlastitoj nekretnini. Prema ranijim podacima, oko 9 do 10 građana ove dobne skupine posjeduje stan, kuću ili drugu nepokretnu imovinu. Ako se kao prosječna vrijednost nekretnine uzme oko 100 tisuća maraka, ukupna vrijednost imovine ove generacije mogla bi premašiti 60 milijardi maraka. Ipak, najveći dio te imovine odnosi se na dom u kojem umirovljenici žive, pa se ona teško može koristiti kao izvor financijske sigurnosti. Prema indikativnim procjenama, prosječno pojedinačno bogatstvo stanovnika starijih od 65 godina u BiH kreće se između 90 i 120 tisuća maraka. Najveći dio te vrijednosti čini jedna stambena nekretnina. U usporedbi s razvijenijim europskim zemljama, BiH se nalazi znatno ispod zapadnoeuropskog prosjeka. Dok se u zapadnoj Europi bogatstvo starijih kućanstava često sastoji od kombinacije nekretnina, štednje i investicija, u BiH je ono gotovo u potpunosti vezano uz kuće, stanove i zemljište. Takav model rezultat je dugogodišnje tradicije prema kojoj se vlasništvo nad nekretninom smatra najvažnijim oblikom životne sigurnosti i obiteljske štednje. No problem nastaje kada ta imovina ne donosi prihod, a redovna mjesečna primanja ostaju niska. Mirovine koje se u prosjeku kreću oko 700 maraka, za većinu umirovljenika predstavljaju gotovo jedini izvor prihoda. Taj novac uglavnom odlazi na hranu, režije, lijekove i zdravstvenu zaštitu, dok prostora za štednju i dodatna ulaganja gotovo da nema. Ekonomisti upozoravaju kako upravo tu nastaje paradoks. Velik broj starijih građana formalno posjeduje imovinu vrijednu više desetaka ili stotina tisuća maraka, a istodobno živi na granici financijske sigurnosti.

0: 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
1: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na 8. po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
0: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
1: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
0: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
1: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
0: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
1: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
0: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
1: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
0: 8. po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.
2: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, glavni urednik u uvodnju

0: U naslovljenom mjera domoljublja piše o istinskoj ljubavi prema domovini koja se ne mjeri nacionalističkom retorikom, mahanjem zastavama i vjerskim simbolima, nego konkretnim djelima poput očuvanja okoliša i suzbijanja siromaštva. Sugovornik intervjua je Jozo Patljak, redatelj igrano-dokumentarnog filma Prova, Kora, Pokora o životu žena nakon Drugoga svjetskog rata, njihovu dostojanstvu i neprestanoj borbi. U reportažnom prikazu vodimo vas kroz 11 župa vrh Bosanske nadbiskupije posvećenih Presvetom srcu Isusovu. Rubrika Fotografija donosi priču o nedavno preminulom Vittoriju Messoriju, jednom od najutjecajnijih katoličkih novinara, najpoznatijega po svom intervju s kardinalom Ratzingerom iz 1985. godine. Ovaj i brojne druge naše sadržaje pratite i na portalu Nedjelja ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja ba, glasove nove evangelizacije.
1: Evo nas kod drugog seta servisnih informacija, pa u 8.29 izvješće o stanju na cestama. Prema prikupljenim informacijama, jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini promet odvija bez izvanrednih ograničenja i uz dobre vremenske uvjete. Tijekom dana očekuje se pojačana gustoća prometa, pa sugeriramo vozačima, budite maksimalno oprezni, obvezno držite razmak između vozila. Izbjegavajte rizična pretjecanja i obvezno koristite sigurnosni pojas. Pozivamo i bicikliste, motocikliste i sve sudionike u prometu. Romobili i sva čuda na struju, poštujte sve prometne propise i sigurnosnu opremu, kaciga i slično. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km. Vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na istoj toj autocesti Sarajevo-Sjever-Podlugovi, druga Sarajevo-Zapad-Lepenica i treća lokacija Počitelj most Hercegovina, zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u sve tri slučaja u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljeno je prometovanje vozilima ukupne mase do 3,5 tone, a teža vozila od ovog ograničenja ne prometuju. Zbog radova na redovnom održavanju ceste na Laništima, ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati, osim vikenda vozila prometuju naizmjenično jednim kolničkim trakom. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, u tijeku su radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Stoga vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu koja se nalazi u neposrednoj blizini mjesta izvođenja radova, naizmjenično ih propuštaju. Srbac-Derventa dionica, sanacijski radovi, pa će do kraja lipnja biti obustava prometa na toj dionici. Za vrijeme obustave vozila će prometovati alternativnim pravcem Srbac-Prnjavor-Derventa. U tijeku su radovi na zamjeni diletacija na Ribičkom mostu, sad je riječ o magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, 20 metara preko mosta, jednim kolničkim trakom se prometuje na tom dijelu ceste. Granični prijelazi Izačić-Gabela Polje, pojačana gustoća prometa na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani sad trenutno nema gužve na našim izlaznim rampama, ali međuprostor je ispunjen kolonom vozila na ulazu u RH. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od pola sata.
2: Jutros umjerene oblačnosti ima po središnjim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. U drugim dijelovima zemlje je sunčano. Temperature zraka izmjerene u 8 sati. Bjelašnica 9, Sokolac 13, Ivan Sedlo 15, Bugojno 17, Jajce i Sarajevo 18, Drvar, Livno i Zvornik 19, Bihać i Doboj 20, Banja Luka i Sanski most 21, Prijedor, Tuzla i Zenica 22, Bijeljina 23, Trebinje 24, Gradačac i Mostar 27 stupnjeva. Danas će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguć je poneki slab lokalni pljusak u središnjim i istočnim područjima. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 33, na jugu do 35 Celzijevih stupnjeva.

0: A u nastavku slijedi naša jutarnja rubrika Što ćemo pojist za današnji datum 19. lipnja. Evo ponude iz hotela Maestral, nude pastrba 10 pastrmka. Maestral odrezak 10, zapečena piletina 10, pogača s bolognjezom i piletinom 10, pita zeljanica 10, cheeseburger i fishburger su po 6, ćevapi u lepinji 10. Pizza 10, omlet 8, hemedex 8, sandvič 5, mala zeljanica 5, mali burek 5.
1: Dnevna ponuda hotela Kupres je sljedeća. Teleća čorba 10, oslić s roštilja 10, pileći file u bešamelu 10, pariška šnicla 10, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemedex 8, sandvič 5, burek plus kola 5, sirnica plus kola 5 i zeljanica plus kola 5.
0: Bila je to rubrika
1: Što ćemo pojist.
0: U slast svima.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
2: Akcija u mesnici Bistrica od 18. do 22. lipnja. Teletina s kosti sve kategorije 16,95, svinsko mljeveno meso 9,95, mljeveno miješano meso 12,95, domaći odojak cijeli 11,95, domaći kajmak 28, perkan sirevi sniženi 10%, za dane vikenda u ponudi domaći pečeni odojak sražnja. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
0: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
1: 9 sati, off-road.
0: 10 sati, županijska stočarska izložba.
1: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
0: 12 sati i 30, sportska natjecanja, bacanje kamena s ramena, skok u dalj, potezanje konopa.
1: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
0: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
1: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
0: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
1: Ulaz na sva događanja je besplatan.
0: Organizator općina Kupres. Suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
1: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.
3: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja tjednika je proslava svetkovine Presvetog srca Isusova, patrona vrh Bosanske nadbiskupije i Sarajevske katedrale, koje je posvećena i reportaža. A sugovornica tjednika je članica Vijeća za laike obitelji život BKBiH doktorica Jelena Brkić-Šmigoc. Papa Leon XIV. Završio je 4. apostolsko putovanje izvan Italije, na kojem je pohodio Madrid, Barcelonu i Kanarske otoke. Uz brojne događaje posebno se istaknula tijelovska procesija u kojoj je sa papom sudjelovalo više od milijun vjernika, više o tome u rubrici Eklezijski kompas. Rubrika pak Ljudi, život, običaji predstavlja višegodišnjeg urednika katoličkog tjednika velečasnog Franju Kralika, nepravedno osuđenog nakon što su komunisti 1945. godine preuzeli vlast. Vrh Bosanska nadbiskupija bila je domaćin 20. nacionalne završnice katoličke malonogometne lige Crkve u Hrvata. Vaše pozornosti preporučamo i ostale naše redovite i uvijek zanimljive rubrike, te vas pozivamo da čitate i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
4: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
0: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
1: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.
4: Fonbox Kupreškog radija.
5: Idemo, evo nas zajedno kod 9. ure, vrijeme za Fonbox. Dobrodošli poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Sat na raspolaganju vama, prvih pola u direktnoj konverzaciji kroz našu priču, pokoju, informaciju. Pišite, šaljite, javljajte se, evo i kako.
6: 034-274-866, broj za javljanje direktno u program. 063-740-577, broj za vaše SMS poruke, za poruke putem Vibera i putem WhatsAppa. A možete nam se javljati i na Messenger profil Kupreški radio.
5: Eto, to su sve načini, vi izaberite jedan od njih i svima želimo dobrodošlicu. Ispunimo ovaj sat dobrom glazbom i na taj način poboljšajmo ovo jutro. Meteorolozi za danas kažu kiše ima šanse nekih 20% popodne. Ja sam jučer isto tako spominjao 25% šanse, ako se sjećaš, negdje između 18 i 19 sati, pokoja kap i grmilo je iznad stožera.
6: Da, evo neko imamo poziv, da.
5: Dobro jutro. Dobro jutro, Darija.
7: Dobro jutro.
5: Kako smo danas, Darija? Šta se danas radi? Šta imaš u planu?
7: E, danas ima malo posla, malo više.
5: Hoće se ići na more? Hoće se ići na more ovo ljeto? Nećeš?
7: Neću. Dobro. Ne podam mi na pameti.
5: Čuj to.
7: A pozdravljam svoga Ana i Mario Lukača koji dobro radi, Raša, da se ne umori, da dobro može raditi. Ja mu želim 300 posla može raditi i sa pjesma nešto od Mandića novije.
5: A čuj.
7: I ako može onaj nešto od onoga Duška Kuliša i opet nemam keš.
5: Ba, dva put istu, dva dana za redom. Šta misliš, Darija, da promijeniš taj keš?
7: Onda može li raš ona od Zoke nešto novije?
5: E, bit će Zoka, može. A to 300 poslova nekom poželiti, je li to pametno? Umori se čovjek, ko će 300 poslova, Darija, pa puno je to.
7: Umori sam mi se i ti radi.
5: Pa sva, evo i ja umorim se, evo Ana, od jutra da nema DNA.
7: A ja sam mislila da je to Ivana, kaže to ja, nije Ana, ja mislila da je Ivana.
6: Dobro jutro, Darija.
7: Dobro jutro, Ana, budi mi pozdravljena.
6: I ti isto.
5: Sve nam Darija riješi.
7: Ajde, Bog.
5: Eto, Darija nam sve riješi, šta još reći, koju poruku poslati?
6: Ima jedna poruka poslana, lijep pozdrav, može pjesma Malo nas je, al nas ima.
5: E, legendarni Dino Dvornik, idemo svirat, dobro nam došli, ovo je Fonbox Kupreškog radija.

0: Imamo nekoga na liniji. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Lijep vam pozdrav iz Dobrošina.
0: I vama također, slušamo vas.
1: Kako je raspoloženje kod vas?
0: Odlično.
1: I kod nas isto.
0: E, drago nam je.
1: Ja bi jedan veliki pozdrav poslao na Klančiće za prijatelja Mato i Ivku Baršić od prijatelja Joze iz Vršina.
0: Dobro.
1: Jedna pjesma, ona, posadit ću ora kalemje.
0: Može, ići će.
1: Hvala vam lijepo.
0: Hvala i vama na pozivu, bog.

0: Poslušaj stvar, poslušaj stvar, poslušaj stvar koju odavno nisi čuo. Onbox Kupreškog radija.
1: Idemo, kaže ovako jedna vijest lagano, njemački automobilski dim Volkswagen Group. Do 2030. planira ukinuti 50.000 radnih mjesta. Rekao je to jučer glavni izvršni direktor Oliver Lumen na godišnjoj skupštini tvrtke. Na sastanku dioničara je rekao da je situacija u Volkswagen Group napeta i zahtjevna, rekavši da su se uvjeti u automobilskoj industriji dodatno pogoršali 2026. ratovima i svim krizama koje su izazvali globalisti. Naš poslovni model, koji je desetljećima bio uspješan, danas više ne funkcionira. Moramo ga dalje razvijati, rekao je Oliver. Glavni izvršni direktor iznio je ključne točke za novu strategiju proizvođača automobila za 2030. koja je objavljena u svibnju. Cilj Volkswagena je postati najatraktivniji proizvođač automobila na svijetu do kraja ovog desetljeća, rekao je, uz pojačanje prodaje 8 do 10%. Sa zasa se to ne događa. Prodaja pada Volkswagenovih vozila. Novi modeli poput nedavno predstavljenog električnog ID kažu da je i model Blume dovoljno dobar, no ne zarađujemo dovoljno novca od njih, oba su električna. Nastavio je Oliver, dalje se kaže, samo u središnjem Volkswagen centru do 2030. bit će ukinuto 35.000 radnih mjesta, radna snaga će se već smanjiti za 19.000 do kraja 2026. rekao je Oliver Blume, objašnjavajući da je već dogovoreno oko 28.000 dobrovoljnih odlazaka. Troškovi tvornica u njemačkim Volkswagen pogonima pali su za 20% u 2025. dodao je Blumen. On je potvrdio svoje planove za daljnje smanjenje kapaciteta tvornice do 2030. godine. Želi smanjiti kapacitet evropskih tvornica za dodatnih 500.000 vozila.
2: Idemo mi do idućih poruka. Ako ne znaš šta je bilo, hvala i pozdrav. Prije toga slušamo Mandića za našu Dariju u Livnu.

0: Halo, dobro jutro.
1: Pozdravljeni svi, Marija, i pjesma Pravi Hrvat nikada ne plaće. Može li?
0: Može, kako ne.
1: I jedna preporuka našoj vladi u Zagrebu. Ma počnite se Bogu moliti, pa lijepo s Bogom.

0: Idemo dalje, sljedeća tema, Bosna i Hercegovina, sinoć težak poraz, drugo kolo svjetskog prvenstva, Švicarska slavila 4-1 i sad stavlja u neugodnu poziciju Bosnu i Hercegovinu uoči kola odluke. Što se tamo sve izdogađalo, svega i svačega, do 74. minute na terenu je bilo optimizma za BiH reprezentaciju, s obzirom na to kako je tek tada pukla obrana, nogometna reprezentacija je poslije toga doživjela bolan poraz. 1-4, drugo kolo skupine B svjetskog nogometnog prvenstva, tako se situacija oko prolaska skupine zakomplicirala za Zmajeve, no protiv Katara vjerojatno će biti pobjeda dovoljna za ostvariti američki san. Vidjet ćemo što će biti, no prijepori već, mislim da je Džeko protiv izbornika rekao da je kriv izbornik, naravno uvijek je kriv izbornik.
1: Da.
0: Za loš rezultat, ko će biti drugi kod nas kriv nego...
1: Glavni i odgovorni. Idemo
0: mi. Sama si to rekla, nisam ja, nemoj, molim.
1: Evo, preuzmam odgovornost.
0: Idemo dalje.
1: Idemo dalje. Nek živi ljubav, Vlado Kalembera, prije toga opet Zoran Begić za Dariju.

0: Zanimljiva poruka, evo drugi dan nam se provlači gdje kaže, kako kaže Ana, molim te, to se mora citirat.
1: Pozdrav našoj vladi koje pčele dogode selo da ne možemo živjeti, pjesma je li kuća na prodaju.
0: Hvale, nedostaju kvačice, to je okej, jer tako se piše, ali mislim da je rijetko vlada ili predstavnici vlasti dovode negdje pčele. To je pitanje koje se treba razriješiti u dobrosusjedskim odnosima. Ko je dao kome da postavi košnice, sigurno nije vlada, ali evo, naši da. Slušatelji tako misli. Mi ćemo glazbenu želju ispuniti.
1: Naravno.
0: Pčela je dobra životinja. Jadniti smo mi kada nestane pčeli.
1: Imaš
0: ko će proizvoditi med? Imam svašta. Imam svašta. Kaže ovako, prava drama odvijala se sinoć popodne u samom srcu New Yorka, kad je na prepunom Times Square-u izbila masovna tučnjava koja je ubrzo prerasla u pucnjavu. Zvuk hitaca izazvao je paniku na ulicama među stotinama turista i prolaznika koji su u strahu počeli bježati na sve strane, tražeći zaklon u trgovinama, restoranima i okolnim zgradama. Turisti koji dolaze na svjetsko prvenstvo nisu navikli na ovakve stvari. Prema informacijama američkih medija, incident je započeo u 15:40 na križanju Broadwaya i 44. ulice. Nakon fizičkog sukoba više osoba, jedan mlađi muškarac je izvukao pištolj, spalio nekoliko hitaca i uzeo zakon u svoje ruke. Niko nije pogođen mecima, no sama pucnjava bila je dovoljna da izazove kaos na najposjećenijem trgu na svijetu, New York Times Square. Ali ljudi nisu navikli u Americi i kažu da je ovo, jeli, kod njih je to normalno da se malo puca, a raspravljaju o sigurnosti u nekim drugim zemljama gdje se igralo svjetsko i europsko nogometno prvenstvo gdje nije nikome nedostajala dlaka s glavi. Pa evo, možda malo o tom licemjerju. Dajte malo reda, zavedite na tom zapadu.
1: Da, slažem se. Evo, iduća poruka. Lijep pozdrav iz sunčane nam Dalmacije. Slušamo vas svako jutro. Može jedna pjesma, ja i moj kolega i Jozo Vučić i Đuka, misli se.
0: Duka, mislim da
1: Duka ili Đuka?
0: Duka,
1: nije Duka.
0: Ima Đuka Čajić, ali to je baš Duka. Jozo i Duka, ja i moj kolega.
1: Dobro.

0: Tako je to sa orahom, zelenim. Kaže ovako, još jedna zanimljivost, u današnje moderno vrijeme ljudi sve češće traže jednostavna i prirodna rješenja za kontrolu apetita i bolju probavu, a pažnja se nerijetko okreće jednoj od najskromnijih i najpoznatijih biljaka iz kuhinje, a to je menta. Unatoč tome što je brojni doživljavaju tek kao biljku za pripremu čaja, ona može imati znatno širi učinak na vaše zdravlje, na organizam u cijelosti, uključujući i potencijalni uticaj na osjećaj sitosti i smanjenje potrebe za hranom i prejedanjem. Prema riječima ruske nutricionistice Tatjane Zaletove, menta može povećati osjećaj sitosti i smanjiti potrebu za prijedanjem, nešto što su zanimljivo koristile i naše bake, koje su mentu redovito dodavale u čajeve i domaće pripravke za želudac. Pa koristite je i vi. Veliki problem je ljudi što nastavljaju jesti kad im organizam da znak da ne treba više. Najčešće zato što i hrana predstavlja najlakše dostupan izvor zadovoljstva. No Zaletova ističe da postoje načini kako pojačati osjećaj da si sit bez dodatnih kalorija. Dodajte mentu u hranu ili napitke, neke sokove koje koristite uz vašu konzumiranje hrane, postiće da ćete osjetiti veće zadovoljstvo nakon obroka i nećete brzo ogladniti. A vjerujemo li Ruskinji? Ava, ne znam,
1: pa, bi probati. Probat ćemo, pa ćemo vidjeti. Nešto se ne nadam. Da ćemo to dobro.
0: Pesimista si teško.
1: Idemo mi da iduće poruke. Pozdrav, može, sazrilo je grožđe čuvarice.
0: A poredo slijedom...
1: Marko Perković Thompson, ako ne znaš što je bilo.
0: A raspitaj se u naredne 3,5-4 minute.

0: Pa malo o kućama, ovom onom, ovo ćemo odgoditi za neki drugi put, gdje to mlade obitelji žele više živjeti u stanovima, u središtima gradova ili na periferiji u obiteljskim kućama, odgovor je ovo drugo. 32 minute smo već potrošili, Ana, šta je, nestalo nam vremena za čas.
1: Da, evo, imam ja još koju poruku, pa idemo redom. Jutro pozdrav Kupreškom radiju. Povodom proslave 80 godina Hrvatske katoličke misije Linz, neizmjerno zahvalna gospodinu i našim dužebrižnicima što nam omogućuju svetu misu na hrvatskom jeziku, koji nam donose vjeru, nadu i postojanost žive vjere sa pjesmom Do nebesa nek se ori. Lijep pozdrav u potpisu Marija. Potom, lipi pozdrav našem radiju, sretan i blagoslovljen rođendan mojoj unici koja se nalazi daleko. Pjesma Daleko, daleko iza devet sela, hvala. Potom pozdrav za Kupreški i Uskoplje sa pjesmom Zalutali pogled, hvala. Dobro jutro, pozdrav za moju Ružu uz pjesmu Ivan Mikulić, Igraj, igraj, nemoj stat. Idemo primiti ovaj poziv, halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Ana, kako je?
1: E, dobro je, kako je kod vas?
2: Pa sunčano i oblaca, tuku i tako.
1: Ima svašta, jel?
2: Ja, koji kod vas?
1: Tako je.
2: E, ako pozdravim Blaževoga među ženama što je bio u Konzumu, a on mi je rekao da je ko žene u kući, Blažen je među ženama.
1: Mm-hmm. Dobro.
2: Sada na onaj Konzumu što je bio Bugojanski u pjesmu, ono, došli smo ti majko draga, tu naš recilo.
0: Majci mi je.
1: Može.
2: Tako je Josipe, budite svi pozdravili.
0: Živjeli, živjeli, Ante, pozdrav. Livnu, eto, to je bilo iz Livna, jel ti je ostala još jedna?
1: Evo, kolika? Samo da vidim kratko.
0: Klik, klik.
1: Čini mi se da nije.
0: Učitavanje, samo pričekajte, kren. Molim.
1: Da, nije, nije, sve sam iščitala, evo.
0: E, onda smo sve rekli, u 10 slušamo kratke vijesti, vjerska emisija, predviđeno vrijeme, zato 10.15, tematski dio 11.10, ostanite uz nas. Evo.

0: 10 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: U Federaciji BiH potrošačke cijene u svibnju pale za 1%, godišnja inflacija 5,5%. Tribina o životu i djelu Gabriela Jurkića večeras u Mostaru. Nova Bila i Travnik postaju regionalno središte smijeha. Vrijeme do kraja dana sunčano uz malu dumjerenu na oblaku u Hercegovini do 35 stupnjeva. U Federaciji BiH potrošačke cijene u svibnju u prosjeku su pale za 1% u odnosu na raniji mjesec. U svibnju ove u odnosu na svibanj prošle godine cijene su porasle za 5,5%, godišnja inflacija, podaci su Federalnog zavoda za statistiku. Tribina Život i djelo Gabriela Jurkića bit će održana večeras s početkom u 18 sati u galeriji Kraljice Katarine Kosače u Mostaru. Program je organiziran u povodu 140. obljetnice rođenja akademskoga slikara Gabriela Jurkića u okviru obilježavanja Dana Hrvatske akademije za znanost i umjetnost u BiH koji će trajati do 23. lipnja. Nakon tribine u 19. sati bit će otvorena izložba Gabriela Jurkića Umjetnik crta posvećenja. Od danas pa do nedjelje Nova Bila i Travnik bit će domaćini prvoga izdanja HH Festa, regionalnog festivala smijeha, jedinstvenog kulturnog događaja koji ove godine okuplja profesionalna kazališta i umjetnike iz BiH, Srbije i Crne Gore. Ulaz na sve događaje festivala je besplatan. Program je počeo u utorak, a središnji dio festivala je danas. Program počinje predstavom za najmlađe Koku u školi od 17.30, dok će večernji termin donijeti jednu od najizvođenijih regionalnih komedija Ženski orkestar iz Sarajeva. Vrijeme do kraja dana sunčano uz malu dumjerenu na oblaku, poslije podne mogući su poneki slabi lokalni pljuskovi u središnjim i istočnim dijelovima zemlje. Vjetar slab, sjeverni sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura zraka bit će između 27 i 33, u Hercegovini do 35 stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Uredila i čitala Manuela Bojo.
2: Yeah.

0: Trljanica. Dani gosedbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
1: Kulturno-zabavni program. Ponedjeljak 29. lipnja. 19 sati. Izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
0: Utorak, 30. lipnja, od 11 sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
1: Srijeda, 1. srpnja, 11 sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama, plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
0: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnjić u Hrvatskom domu Kupres.
1: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije, kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
0: Subota, 4. srpnja 2026. od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.

Poštovani slušaoci Radija Kupres, draga braćo i cijenjene sestre, vi slušate vjersku emisiju namijenjenu za vjernike islamske vjeroispovijesti svakog petka koju uređuje Fahrudin Efendija Makić. Hvala Allahu Đalešanuhu, gospodaru svih svjetova, svemilosnom, samilosnom, vladaru dana sudnjeg. Zahvaljujemo mu se na blagodatima života i opskrbe i molimo ga da nas zaštiti od zla šejtana napasnika koji ljudima zlo donosi. Svjedočimo da nema drugog Boga osim Allaha Đalešanuhu i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov rob i njegov poslanik.

Draga braćo i cijenjene sestre, poštovani slušaoci, danas ću, ako Bog da, inšallah, nešto više vam kazati šta Islam kaže o depresiji i kako biti sretan. Naime, draga braćo i sestre, depresija crpi našu energiju i nadu i sputava naše djelovanje, otežavajući nam činjenje onoga što bi nas usrećilo kako bismo se osjećali bolje. Uprkos tome, braćo i sestre, što depresiju nimalo nije lahko liječiti, to nije nemoguće. Kao što je poznato, ona se ne može pobijediti samo dobrom voljom. Ipak, možemo je u određenoj mjeri smanjiti, iako je jaka i žestoka. To možemo učiniti na jednostavan način putem vjere, pouzdanja u Boga i pouzdanja u stvari koje će doprinijeti da se osjećamo bolje. Jedan od razloga, braćo i sestre, zbog čega se suočavamo sa depresijom, svakako su bolna i zahtjevne okolnosti. Onda kada smo prisiljeni da radimo nešto vrlo naporno i kada se suočavamo sa pritiskom, povredama ili gubicima, jer upravo tada naša vjera biva testirana. Možemo postati žrtva depresije koja je uzrokovana beznađem. Jednom je neko davno nekada rekao da se čovjek žali na svoje stare cipele, ali još nije vidio čovjeka bez nogu. Pohlepa za imetkom, dio čovjekove prirode. Zadovoljstvo je jedan od najvažnijih preduvjeta za postizanje sreće u ovome životu, a nažalost, mnogi od nas ga danas nemamo. Imamo dobro auto i to zadovoljava samo naše potrebe, ali mi uvijek želimo više, bolje i uvijek skuplje. Neko se zadovoljava samo nekim Mercedesom ili drugim autom. Imamo lijepu kuću, ali mi stalno želimo još bolju, veću i još raskošniju, skuplju odjeću, više nakita i vlastiti brod, ako je ikako moguće, a lista samo raste i mi samo nastavljamo razmišljati o tome umjesto da kažemo hvala Allahu Đalešanhu na svemu što imamo. U današnjem vremenu, braću i sestre, postoje mnogi faktori koji doprinose porastu depresije i ona je učestala na istoku, isto tako i na zapadu, a najviše je izražena kod omladine. Također zahvata i starije generacije, stariju populaciju zbog utjecaja politike, ekonomije i socijalnih problema u današnjem društvu. No, braćo i sestre, ne možemo pobjeći od iskušenja. Za početak moramo sebe priznati da su depresija i stres sastavni dio našeg života, bilo da je ona uzrokovana mentalnom, psihičkom ili duhovnom napetošću ili jednostavno osjećamo beznađe i očaj, a takva vrsta stresa može da pogodi čak i najoptimističnije među nama u pojedinim trenucima našeg života i od toga ne možemo nikako pobjeći. Samo je pitanje, braćo i sestre, kako se nositi s tim. Kur'an i Kerim o tome kaže: mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem i time što ćete gubiti imanja i živote i ljetine, a ti obraduj izdržljivi. Kao vjernici mi smo počašćeni što možemo svaku tjeskobu, svaki strah i brigu pretočiti u dovu i u tome pronaći razlog da se okrenemo ka Allahu Đalešanuhu i da mu se obratimo u našim molitvama. Ovo je ono što nas približava njemu, uzvišenom gospodaru svih svjetova. On je stvorio ovaj svijet kao mjesto iskušenja i on je mnoge stvari odredio kao uzroke naših iskušenja, kako bi nas kroz njih testirao na ovom svijetu. Braćo i sestre, Allah Đalešanuhu već unaprijed zna šta se krije u našim srcima, ali on želi da ga molimo i od njega pomoć i oprost tražimo i tražimo ono što nam uvijek treba. Ako uspijemo istinski razumjeti to da Allah Đalešanuhu zaista čuje i zna za naše probleme, uspjećemo i pronaći mir. Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem jednom je rekao: Allah se ljuti na onoga ko ništa od njega ne traži. Tirmizi prenosi ovaj hadis. A Kur'an i Kerim o tome kaže: one koji vjeruju i čija se srca kad se Allah Đalešanuhu spomene smiruju. Oduzmi šta možeš,
a ostalo prepustite Allahu dželešanu. Braćo i sestre, islam uči nadi i vjeri, a depresija je u suprotnosti sa onim što je Bog obećao, a što ima za cilj da te ohrabri. Moramo stalno vjerovati da uvijek postoji novi početak i da gledamo unaprijed svakom novom danu. Svakako, braćo i sestre, naša iskušenja možda neće okončati baš se sutra, ali ćemo dobiti novu milost Božiju u svakom novom danu. Spoznavši da smo stvoreni sa određenim razlogom koji se ogleda u našem obožavanju i robovanju samo Allahu uzvišenom na način na koji On to želi i da nikada ne zaboravimo da On sve zna i da je milostiv prema onima koji se iskreno trude. Razumijet ćemo istinski smisao ovoga svijeta, odnosno dunjaluka. Braćo i sestre, nikada ne smijemo podcijeniti naše sposobnosti i trebamo razumjeti koncept Božje milosti i vjernosti, da On može činiti da sebi bereket koji nam daje proširi ako mi budemo iskreno trošili energiju na ispravnom putu se ratujemo s takim. Također moramo voditi računa da uradimo sve što možemo u cilju rješavanja naših problema na najbolji mogući način. Vrlo značajno je da shvatimo da mi nemamo kontrolu nad tim kakvi će rezultati biti i da ćemo poneki put uspjeti, a nekad nećemo i da ćemo se ponekad naći u stanju frustracije i depresije. Čak niti poslanici nisu imali kontrolu nad tim kakvi će rezultati njihovog djelovanja biti, a Kur'an i Kerim je prepun takvih primjera, braćo i sestre. Kad uradimo ono što je u našoj mogućnosti, rezultate moramo prepustiti Allahu dželešanhu. Bez obzira na rezultate, mi ćemo biti nagrađeni za ono što smo uradili. Moramo također, braćo i sestre, razumjeti smisao našeg postojanja i nikada ne smijemo zaboraviti svrhu zbog koje je Bog, Allah dželešanhu, stvorio sve stvari i da On zna sve što se desilo i što će se desiti. Ljudi koji nastave živjeti u pretpostavkama i daleko od pravog puta koji vodi istinskom spasenju, trebaju razumjeti ovu istinu, a samo oni koji to znaju mogu živjeti mirnim životom, jer su se predali sudbini koju im je On uzvišeni Allah dželešanhu odredio i koji najbolje zna šta je najbolje za njih. Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nas uči: divno li je stanje vjernika, zaista je za njega uvijek dobro, a to nema niko osim vjernik. Ako ga zadesi nešto lijepo, zahvali se Allahu dželešanuhu, pa bude dobro, a ako ga zadesi nekakva nedaća, on se strpi, pa mu opet bude dobro. Muslim bilježi ovaj hadis, braćo i sestre. Ovaj prelijepi hadis, braćo i sestre, meni vraća sjećanje na jedan roman kojeg sam čitao dok sam bio dijete, a tema romana je Može biti i gore. To me je potaklo da svoje dijete naučim jednoj igri koju zovemo igra radosti. Cilj igre, braćo i sestre, je u svemu pronaći nešto što nas čini sretnim. Uvjeravam vas da postoje, braćo i sestre, mnoge zabave i radosne stvari koje su tu da olakšaju naše tegobe i sačuvaju naše zadovoljstvo. Ovakvo stanje svijesti islam mnogostruko vrednjuje, a bit ćemo nagrađeni u skladu sa našim djelima. Tokom iskušenja, braćo i sestre, koja nas zadese, moramo biti svjesni činjenice da smo sretni od mnogih. Trebamo imati na umu činjenicu da nam ništa ne može nauditi osim ako to Allah dželešanuhu ne dozvoli, te da sumnje i pretpostavke ne mijenjaju tog događaja. Prisjetimo se da su olovke podignute, a stranice osušene. Lično sam vidio da kada se prepustimo ovakvim načinu razmišljanja, tereti spadnu sa mojih ramena. Ako budemo shvatili i razumjeli ovu istinu, živjet ćemo miran život, jer ćemo biti predani Božijem kaderu i sudbini koja nam je predodređena. Braćo i sestre, uzvišeni Allah dželešanuhu u Kur'anu kaže:
Nikakva nevolja se bez Allahove volje ne dogodi, a on će srce onoga koji u Allaha vjeruje uputiti. Allah sve dobro zna. Islam nam naređuje da ostanemo optimistični u vremenima teških iskušenja, a očekivati i nadati se dobrom sastavni je dio naše vjere Islama i ništa se ne može postići bez vjerovanja, molitve, ubjeđenja i nade. Budi optimista i dobro će zasigurno doći. Sa ovakvom vjerom Bog obećava da će obasjati našu tamu i ispraviti naše stramputice. Kada smo depresivni, braćo i sestre, zaslijepljeni smo bijedom i beznađem, no Bog Allah Đalešanuhu želi da izliječi našu slijepoću. Možda ćemo, braćo i sestre, osjećati slabosti tokom depresije, a to zahtijeva jaku osobu koja će priznati da joj je potrebna pomoć u datom trenutku. Mi moramo biti ta osoba koja je odlučna i posvećena tome da prevaziđe tamu u srcu svom i koja će shvatiti koliko dragocjen život je i koja će odlučiti da više ne bude rob nesreći. Kroz molitvu i ubjeđenje Allah Đalešanuhu će izliječiti naše tegobe uzrokovane našim onim čime smo se opteretili i voljeti nas onda kada to niko ne bude želio. Studije, braćo i sestre, su pokazale da kada odlučite preusmjeravati vašu pažnju na nešto što je pozitivno i u pomaganju drugima, nivo vašeg seratina, hormona zadovoljstva, raste i čini vas sretnim. Najbolji način da se zahvalimo Bogu je da budemo u službi ljudima, posebno onima koji imaju manje nego mi, služeći drugima, braćo i sestre. Mi se duhovno podižemo i zarađujemo nagradu na ovom i budućem svijetu. To nam pomaže da zadobijemo pozitivnu perspektivu tokom životnih nedaća, čini da razumijemo kako su naši problemi često puta manji u odnosu na teškoće s kojima se drugi ljudi suočavaju. Ovo mi nas uči mnogi događaji iz poslanikovog alejhiselatu vesselam života, čak i kad su muslimani bili slabi i malobrojni, siromašni i progonjeni, baš tad su još više davali i pomagali siromasima. Oni su dobro znali da ako je neko darežljiv, onda kada ima malo, on ima pobjedničku budućnost. Fokusirajte se na širu sliku, braćo i sestre. Kur'an i Kerim kaže: onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili. Draga braćo i sestre, budite stalno u društvu ljudi koji su sretni, koji čini da se osjećate bolje i koji uvijek gledaju pozitivno na sva iskušenja s kojima se suočavaju, čak i onim najmanjim, kao na primjer u trenucima kada ne mogu pronaći mjesto gdje bi parkirali auto, čak i u takvim trenucima su pozitivni. Zatim razmislite kako vi reagujete u sličnim situacijama, pa čak ako ne možete drugačije, pretvarajte se i glumite njihove osobine i usvojite njihove ponašanje i optimizam koje pokazuju u teškim situacijama. Draga braćo i sestre, imajte na umu da su zadovoljstvo i sreća prijelazni. To nije stanje razuma, nego osobina koja se jača upornim praktikovanjem. Voljeo bi da usvojimo ovakve stavove, jer onda kada smo u potrebi za radošću nekako zaboravljamo, braćo i sestre, druge stvari koje nas čine nesretnim i nezadovoljnim, a to je samo djelimično sagledavanje stvari. Svjestan sam da osjećaj pada ili uspinjanja su sastavni dio našega života. Kada ljudi dožive pad, braćo i sestre, stvari krenu naopako. Ili kada izgubimo neke drage osobe ili snove koje smo sanjali, čini se da tuga postane problem onda kada nesreća prođe, a mi ne nadoknadimo gubitak. Upravo zbog toga moramo povesti brigu o sebi i biti sastavni dijelovi i svjesni ovoga svijeta, da je Bog uvijek uz nas i da jedino On može da nam podari snagu u teškim vremenima. Kada ti je

vrijeme, a poboljšanje možemo postići ako budemo donosili pozitivne odluke svaki dan. Nekada nešto pročitam i to odmah pokrene moje misli. Ja to objašnjavam tako što smatram da naša srca imaju svoja godišnja doba, pa ako je zima ne gubi nadu i nastavi dalje, jer nakon zime uvijek dolazi proljeće. Na kraju molimo Allaha Dželešanhu, Bože milostivi, ne dopusti da se osilimo i da te zaboravimo, oprosti nam naše grijehe, u Kabuli i u Sevapu piši naše ibadete i dobra djela. Amin ya Rabbel Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
2: Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

tortellini, cheeseburger, hamburger, hot dog, može i ova palenta, jel? Fuži, tartufi, janca iz popeke, tuka na zeca, zec na tuku, sve je to lipo, ali recimo, a jastozi, prstaci, škampi, orade, bracini, škarpine, lipo je, malo je skupo. A prstace sam spomenija bez veze, nemo da me ko čuje. Ono mi je, izletilo mi je. Ali sve je to lipo, ali kad nadalina misli slako.

0: može.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Četiri. Jedan, dva, tri.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
4: Pratite program Kopraškog radija, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Školska godina 2025-26 polako je iza nas, stvari se privode kraju, a to je jednostavno dokaz te životne mjene. Kako sve prolazi, samo je mjena stalna, pa tako još jedna školska godina iza nas, prilika je za porazgovarat o njoj i najaviti upise za sljedeću godinu. Sa ravnateljicom srednje škole Kupres razgovaramo, profesoricom Biljanom Dumančić. Biljana, lijepi pozdrav, dobro mi došla.
5: Hvala, najljepša, lijepi pozdrav vama Josipe i svima koji nas slušaju putem Kupreškog radija.
4: Evo prilike da prokomentiramo godinu koja je iza nas, pa kada bismo je ocjenjivali, a inače što je drugo karakteristika profesora nego ocjenjivati, kojom biste ocjenom ocijenili godinu koja je na izmaku?
5: Pa evo, ovu godinu koja je na izmaku mogu ovoga slobodno reći da je bila jedna četvorka, vrlo dobar četiri, evo.
4: A o, ide to pomalo,
5: ide,
4: sve bolje
5: ide,
4: i bolje.
5: Bilo je uspjeha na svim ovoga područjima.
4: Mm-hmm. Evo, spomenut ćemo maturante koji odlaze, imate jednu krasnu generaciju maturanata koja se priprema za novi životni preokret, gdje će većina njih krenuti prema fakultetima. Pa kako je prošao taj proces mature? Imali ste i jednu novost, maturalnu zabavu ste radili tu u samom Kupresu, što je bilo prije najviše na Čajuši i na drugim mjestima, hotel Adrijski. Pa evo, nekoliko zanimljivosti vezano za sam taj proces mature.
5: Pa tako je, ove godine smo imali 25 maturanata, pa sami taj...
4: Dosta brojna generacija,
5: pa
4: i to moramo reći.
5: Pa je brojna, ali opet kad pogledamo, mali je broj ovoga bio, tako da i taj broj možda je definirao odabir mjesta gdje će biti maturalna zabava. Kada imamo tako manji broj, onda možemo i u neke hotele koji su u samome centru Kupresa.
4: Uh-huh.
5: Što se tiče same mature, evo mogu reći da su instalateri, znači učenici smjera instalateri grijanje klimatizacije i učenici smjera poslovna informatika, da su uspješno završili svoju maturu i to uspješno. Međutim,
4: dakle, svi su obranili svoj rad.
5: Tako je, tako mm-hmm. je. A što se tiče gimnazije, budući gimnazijalci često idu i na državnu maturu, pa im onda iziđemo u susret sa našim kalendarom školske mature, tako da oni još uvijek imaju svojih obaveza prema školskoj maturi, pa evo, oni će do kraja mjeseca lipnja isto tako završiti svoju maturu.
4: Mm-hmm. Što se tiče prolaznosti te generacije, kako ste zadovoljni, kakav je njihov uspjeh bio?
5: Pa zadovoljni smo, nije bilo učenika koji su upućeni na popravne ispite što se tiče maturanata i zaista, kao što ste rekli, ovo je bila jedna posebna generacija maturanata. Evo, ostvarili su jako lijepi prijateljski odnos sa srednjom prometnom školom iz Mostara sa kojima smo išli na maturalno putovanje, pa evo, osim nakon maturalnog putovanja, to prijateljstvo je i opstalo, pa su djeca zajedno organizirali, zajedno naravno sa svojim razrednicima, još jedno putovanje Advent u Zagreb i u Varaždin, tako da evo, zaista jedna lijepa priča.
4: Doista, evo, to druženje ostaće im zasigurno kao uspomena. Ajmo općenito pogledat na godinu koja je iza nas, školsku godinu, kakav je uspjeh u školi. Mislim da smo tamo u pripremnom razgovoru čuli jednu zanimljivost. Godina u kojoj nije nitko pao.
5: Tako je, pa to je upravo prednost jedne male škole mm-hmm. gdje možemo individualnije pristupiti svakom učeniku, razredi su manji, bolja je komunikacija s nastavnicima, nekako lakše i pratimo napredak učenika i onda možemo i pružiti određenu podršku učenicima koja im je potrebna. Pa evo, u protekloj školskoj godini imali smo 73 učenika i prolaznost je gotovo 100%. Nije 100%, odnosno 99%. postoje iz razloga što imamo jednog učenika koji je neocijenjen. Nadalje, srednja ocjena škole isto tako nikad veća, 3,93.
4: Evo. Taj individualni pristup kojemu ste se okrenuli u prošloj školskoj godini dao je rezultate.
5: Tako je, tako je. Evo,
4: to se upravo može konstatirati.
5: Tako je, evo, to su koliko god možda nekada je mala škola nedostatak, ali evo, ovo su stvari gdje može biti itekakva prednost. I ono što bi samo napomenula, evo, da je prosjek gimnazije 4,29, dok je prosjek ukupno u strukovnoj školi 3,56.
4: Za strukovne škole to je dobar prosjek?
5: Je, jako dobar prosjek, zaista.
4: Ono što je interesantno, u prošloj godini koliko je bilo toga i gdje su sve išli vaši učenici, je li bilo natjecanja, mislim da je opet bio njemački, bilo je i županijske i drugih razina. Kakva je tu situacija?
5: Tako je, pa evo što se tiče natjecanja, bili smo na federalnom natjecanju iz matematike u mjesecu ožujku koje je održano u Livnu. To je bilo pod vodstvom profesora Ilije Zidžića i Drago Šarić nam je osvojio četvrto mjesto. To je bilo i ovoga najbolji rezultat naš. Ostali učenici koji sudjelovali su Petar Ivić, Mio Ivić, Iva Ćosić i Marija Ćosić. Zatim smo imali također i županijsko natjecanje iz njemačkog jezika koje je održano u Tomislavgradu, gdje je naša učenica Iva Ćosić osvojila treće mjesto na razini A2 pod vodstvom profesorice Tanje Ćurković. Nadalje, djeca su imali smo četiri učenika koji su uspješno završili školsku godinu u centru izvrsnosti i to je ovoga što se tiče
4: natjecanja. Da, taj centar izvrsnosti, sve više se o njemu priča i sve je veći interes. Izgledalo je to kao neki pilot projekt za koji nisu ljudi imali nadu, ali čini mi se da su učenici zadovoljni sa onim što dobiju. Kakve su vaše povratne reakcije?
5: Pa je, s obzirom da znači djeca imaju subotom sutera ovoga...
4: Da, to je dodatno izvan nastave. Da.
5: I uvijek imamo tako ovoga 4-5 učenika koji posjećuju taj centar izvrsnosti, što znači da je zaista zaživjelo u svom pravom smislu.
4: Dobro, znači što se tiče uspjeha, to je sve okej, okay. Što se tiče pokrivenosti nastave, isto ste bili zadovoljni. Je li bilo nekih problema, često smo znali spominjati ta markiranja da djeca bježe, nema ih na nastavi, sjede po kafićima. Čini mi se da ste i s te strane ostvarili vidan napredak u odnosu na neke protekle godine.
5: Tako je, to je isto za nas možda prednost, ali za učenike možda nedostatak maloga mjesta. Što se tiče uspjeha učenika u vladanju, dosta izostanaka bilo, moram priznati, 4427 ukupno, od čega je opravdano 4088, a neopravdano 339. Ovaj veliki broj opravdanih izostanaka leži u činjenici da smo imali nešto učenika s bolničkim liječenjem i bilo je nešto lomova, tako da su zaista bili opravdani, ali evo, zaista je mali broj neopravdanih izostanaka, tako da to držimo pod kontrolom. Što se tiče odgojno-disciplinskih mjera, izrečeno je svega 14 i to su samo opomene razrednika. Znači, nema nekih većih odgojno-disciplinskih mjera kao što su opomene pred isključenje, ukor ili čak isključenje iz škole. Znači, samo imamo 14 opomena razrednika.
4: Pa, iz nekih vremena kojih se ja sjećam kada smo išli u školu prije niz desetljeća, rijetko je tako nešto moglo biti zamislivo. Opet ta mala škola, individualan pristup, pa se i tu stvari...
5: Vide se rezultati,
4: da,
5: tako.
4: Pa se i tu stvari pomiču. Je li bilo nekih problema u odvijanju nastave u prošloj godini u smislu tih tehničkih opskrbljenosti škole, opremljenosti i tako dalje? Mislim da nije bilo ni nekih izostanaka, čak ni nevremena u prošloj školskoj godini.
5: Tako je, nismo imali nekakvih nepredviđenih znači situacija, tako da je se sve odvijalo prema onome kako smo i planirali. Djeca su imali svoje terenske nastave i ove ostale aktivnosti koje smo planirali, tako da tu nije bilo nikakvih odstupanja. Što se tiče isto tako kadrovske zastupljenosti, ono što nemamo, riješimo sa ostalim školama koje su u županiji, tako da je tu suradnja odlična.
4: I sad se okrećemo malo prema budućnosti. Rekli smo 25 učenika je napustilo srednju školu, toliko je bilo maturanata, što strukovnih, što gimnazije. Prošla godina, kada ste sjedili ovdje, nismo krili zadovoljstvo činjenicom da je velika većina mladih ostala u Kupresu i upisala je ovdje srednju školu. Kakva je situacija ove godine, što očekujete, i što ćete im ponuditi za upis, koje zanate,
5: koje zanimanja, tako je.
4: Koje zanimanja.
5: Pa evo, ova generacija, završna generacija u osnovnoj školi broji, čini mi se, svega 17 učenika. Prema anketama o profesionalnoj orijentaciji koje mi svake godine provedemo u osnovnoj školi, troje učenika izrazilo želju za medicinskim zanimanjem, budući mi nismo u mogućnosti pružiti to zanimanje. Pretpostavljamo da će ta tri učenika da neće doći u srednju školu Kupres. Ono što smo se mi trudili da prema željama, naravno i našim mogućnostima, omogućimo djeci ona zanimanja za koje su oni zainteresirana. Pa tako, prema rezultatima ovogodišnje ankete, djeca su izrazila želju za ekonomskom školom, stoga će biti jedan razred ekonomist, smjer financije i računovodstvo, četvrti stupanj.
4: To je četvrti stupanj,
5: tako
4: da.
5: Te će biti jedna zanimljiva trokombinacija. Automehaničar, bravar i frizer. To je jedan kombinirani odjel.
4: Frizer se prvi put ponajavljuje.
5: Tako je, frizer nam je novo zanimanje. Možda ovako na prvu zvuči automehaničar, bravar, frizer, međutim, opće obrazovni predmeti su potpuno isti u sva tri zanimanja, tako da će djeca zajedno slušati opće obrazovne predmete, dok će se dijeliti samo na svojim stručnim predmetima,
4: praksa,
5: odnosno praktičnoj nastavi. Tako je, tako je.
4: Kakav je interes za takvo nešto?
5: Pa evo, prema anketama djeca su pokazala interes za ovim zanimanjima, tako da smo se trudili ponuditi im ono i suradnju smo ostvarili sa našim lokalnim poslodavcima, tako da im je praktična nastava osigurana ovdje na Kupresu. Pa evo, sad je do njih. Nadamo se da će na samom upisu tako se i odlučiti i oni.
4: Što je sa zanimanjem cijevi, instalacije, klimatizacija i grijanje?
5: Pa evo, sada smo izveli jednu generaciju instalatera grijanja i klimatizacije.
4: I ti brzo nađu posao.
5: Tako, i evo imamo još jedan razred u školi instalatera, tako da evo sad smo malo odlučili promijeniti automehaničar i bravar, a takvi su i rezultati bili anketa. Pa evo, pokušavamo i ovoga, koliko toliko djeci omogućiti ono što oni zaista žele, one zanimanja, kako bi ostali na Kupresu.
4: Što s gimnazijom ove godine?
5: A za gimnaziju ove godine nije bilo interesa.
4: Je li to moguće, što bi rekao Mladen Delić?
5: Evo, tako je kako je ove godine moguće.
4: Nije bilo interesa za gimnaziju.
5: Da.
4: Pa što se to događa, profesorice Biljana? Pratići ovo što se događa i kad je u pitanju državna matura u Hrvatskoj i neke statistike, nije li se pojavio nekakav trend gdje općenito pada interes za gimnaziju ili za fakultet?
5: Tako je, čini se.
4: Je li ta hiperprodukcija diploma stvorila određene probleme za mlade?
5: Je, stvorila je određene probleme i drago mi je što evo sada već djeca ovoga vide pojedine stvari, tako da oni odlučuju mijenjati neke stvari.
4: Što tu kažu roditelji?
5: Pa roditelji su tu možda ovoga problem, jer
4: djeca razmišljaju kako što prije iškolovat se, pa dolove neke
5: tako
4: svoje
5: je,
4: dođe.
5: Tako je, a roditeljima žao da evo propuste priliku za četverogodišnjim zanimanjem ili nešto tako.
4: Ajmo sad vidjeti kakav je raspored upisa, koji je onaj proljetno-ljetni plan koji vi obično koncem lipnja iznesete. Evo, o popravnima nećemo govoriti, čuli smo da je ovo prva godina gdje nemamo najava za popravne ispite.
5: Popravni, tako je. Pa ono što bih odmah na početku ovoga najavila, da se upis obavlja elektroničkim putem.
4: To je onaj sum o čemu smo pričali još od korone na ovamo.
5: Tako je.
4: Sad
5: tako
4: je to dalo neke rezultate.
5: Imamo očito link upisi.sum.ba gdje se djeca prijavljuju sa svojim edu ID, odnosno svojim
4: elektroničkim putem. Je li to ista adresa koja se koristila i za e-dnevnik?
5: Tako je, to je njihova ista adresa s kojom se oni, bit će im ponuđeno na tome linku što žele upisati, oni odaberu srednju školu i dalje ono, pitaju se i oni samo slijede upute što žele upisati. Rokovi za ljetni upis učenika su, znači, prvi upisni krug od ponedjeljka 22. lipnja, a završavaju četvrtak 25. lipnja. Važno je naglasiti,
4: to je sljedeći tjedan.
5: Tako je, to je sljedeći tjedan. Važno je naglasiti da će školski koordinatori u osnovnim školama biti dostupni učenicima ako postoji bilo kakvih problema, ako se netko ne može prijaviti, neka se obrati školskom koordinatoru u osnovnim osnovnu školu od 9 do 13 sati.
4: Mora li se paralelno sva dokumentacija u PDF-u poslati u sklopu obrasca ili se može dostaviti i u tajništvo škole?
5: Evo ovako, nakon objave rezultata koja će biti u petak 26. lipnja u 11 sati, postoji vrijeme za prigovor ukoliko postoji znači nekakav razlog.
4: Nepravilnost, nije nešto bodovano kako treba, bilo šta.
5: Ili nepotpuno mogu biti ocjene krivo unesene i tako dalje. Uglavnom, prigovor se može podnijeti. Nakon tog roka za prigovor, upis učenika je u petak 3. srpnja. Tada djeca dolaze u srednju školu i pri upisu učenik prilaže zahtjev za upis koji će dobiti u srednjoj školi Kupres. Znači, tu će se popuniti zahtjev za upis, zatim donosi svjedodžbu o završenom 8. i 9. razredu, izvod iz matične knjige rođenih i ostale eventualne dokaze ako ima za dodatno bodovanje ili nešto slično. Ali znači, na upis se donose dokumenti.
4: Interesantno. I s tim upisom će biti kraj. Imamo li onaj u kolovozu još jedan upisni rok? Mislim imamo. Da zakonski se mora ispoštovati.
5: Imamo i u srpnju, znači to je drugi upisni krug od 10. Će biti u ponedjeljak 10. srpnja. Zatim ćemo imati jesenski upisni rok, a to je taj u kolovozu, znači do 14. kolovoza, ali to se objavljuje nakon što ovog upisnog kruga, kada se vide gdje ima slobodnih mjesta i tako dalje, onda se napravi raspored.
4: O čemu ćemo na našem portalu i u programu obavijestiti naše sugrađane.
5: Tako je.
4: Evo, tu polako privodimo ovu priču kraju. Ja vam čestitam na završenoj školskoj godini i na uspjehu i vjerujem kako će doći još dobrih generacija i kako ćete i dalje biti ponosni na svoj rad. Hvala vam najljepša.
5: Hvala vama.
0: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
6: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
0: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
6: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
0: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
6: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
0: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
6: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
6: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
0: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
6: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
0: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.
7: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja tjednika je proslava svetkovine Presvetog srca Isusova. Povodom te svetkovine, patrona Vrhbosanske nadbiskupije i Sarajevske katedrale, promišljali smo na temu ove pobožnosti koju u hrvatskom narodu Bosni i Hercegovini utemeljio sluga Božji Josip Štadler. Sugovornicu smo pronašli u angažiranoj laikinji profesorici na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, doktorici Jeleni Brkvić-Šmigoc, članici Vijeća za laike obitelji život BK BiH. Kao i sve što je činio, vrh bosanski nadbiskup Josip Štadler je s pronicljivom pažnjom i smislom planirao svoju prvostolnicu da sva bude u duhu srca Isusova. To je nečudi jer je očito da ono u potpunosti ujedinjuje i preobražava ljudska srca. Zato u novom broju pročitajte reportažu o Sarajevskoj katedrali posvećenoj Presvetom srcu Isusovu. Od 6. do 12. lipnja Papa Leon XIV. Boravio je na svom 4. apostolskom putovanju izvan Italije, na kojem je osim Madrida pohodio Barcelonu i Kanarske otoke. Uz brojne događaje posebice se istaknula tijelovska procesija u kojoj je s papom sudjelovalo više od milijun vjernika. Više o tome i drugim zbivanjima u crkvi pročitajte na stranicama Eklezijskog kompasa velečasnog Dražena Kusture. Cijelo desetljeće je uređivao katolički tjednik u Sarajevu, pisanom riječju branio katoličanstvo i hrvatstvo, a kad su komunisti preuzeli vlast, zbog toga je i osuđen. Velečasni Franjo Kralik, jedan je od svećenika koje povijest bilježi tek u kratkim bilješkama, ali čiji je trag ostao utisnut u stranicama lista koji se danas tiska. Više o njemu na stranicama rubrike Ljudi, život, običaji. Fra Tomislav Pervan u novom prilogu pod naslovom Slušanje, razlučivanje, parezija i poslanje daje osvrt na pismo dekana kardinalskog zbora o konzistoriju najavljenom za 26. i 27. lipnja u Vatikanu. A od 27. svibnja do 3. lipnja kod Franjevaca Kapucina u Međunarodnom kolegiju Svetoga Lovre Brindiškog u Rimu održana je Opća skupština papinskih misijskih dijela. Okupila je oko 120 nacionalnih ravnatelja svjetske mreže papinskih misijskih dijela. Više o tome na stranicama rubrike Zov misija. Vrh Bosanska nadbiskupija bila je od 5. do 7. lipnja domaćin 20. nacionalne završnice Katoličke malonogometne lige Crkve u Hrvata koja je okupila 10 ekipa iz 9 biskupija. Više o tome možete čitati na stranicama rubrike Glas mladih. Vašoj pozornosti preporučamo naše redovite i uvijek zanimljive rubrike poput razmišljanja pod naslovom Washington ovo Briselu oprostiti neće i tjedni društveno-politički inventar Dajte vatrene Bosancima i ne bojte se. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
6: Akcija u mesnici Bistrica od 18. do 22. lipnja. Teletina s kosti sve kategorije 16,95, svinsko mljeveno meso 9,95, mljeveno miješano meso 12,95, domaći odojak cijeli 11,95, domaći kajmak 28, perkan sirevi sniženi 10%, za dane vikenda u ponudi domaći pečeni odojak sražnja. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres. Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
8: 9 sati, off-road.
6: 10 sati, županijska stočarska izložba.
8: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
6: 12 sati i 30, sportska natjecanja, bacanje

0: Kupres, Kupreški kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
1: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.

Slušali smo Dalmatino i Mendula na cesti. Pratite program Kupreškog radija, poštovani slušatelji, nakon što smo ispratili našu gošću, evo malo i informacija oko nas. Najprije malo o tim cijenama. Ah, da, kada se pođe u trgovinu, jasno je sve. Cijene u

u Federaciji BiH u svibnju pale, zamislite, za 1%, ali godišnja inflacija je 5,5%, draga moja dame i gospodo. Ne mora se računat lipanj u odnosu na svibanj, odnosno svibanj u odnosu na travanj, ako je u ožujku započela priča ona ratna koja je eskalirala sukobom između Irana, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, koji su započeli Amerikanci i Izraelci. Potrošačke cijene u Federaciji Bosne i Hercegovine u svibnju ove godine u prosjeku su pale za 1,0% u odnosu na prošli mjesec. Rast cijena je zabilježen u restoranima i hotelima za 0,5%, ostala dobra i usluge za 0,4%, odjeća i obuća za 0,3%, rekreacija i kultura 0,2%, kao i alkoholna pića i duhan te komunikacije za 0,1%. S druge strane, cijene su pale u odlomcima prijevoza 4,1%, stanovanje, moda, električna energija, plin i ostali energenti za 1,0%. Pa ljudi moji, ljeto je, pa je to jeftinije. Dakle, u prosjeku se ostali odjeljci nisu mijenjali. U svibnju 2026. kad se usporedi sa prošlom godinom, 2025. E sad je to druga priča. Potrošačke cijene su više ove godine za 5,5%, gospodo draga, to je stopa inflacije za godinu dana, objavio je to Federalni zavod za statistiku. Dalje se u tekstu navodi sljedeće. Ovi podaci govore o tome kako je inflacija neumoljiva, 5,5% zahvatila Bosnu i Hercegovinu kada se uzme cijela godina u obzir, a po najveći porast statistički se događa nakon 28. veljače, dakle 28. je već započeo rat na Bliskom istoku koji je itekako bitno uticao na prilike u Bosni i Hercegovini, koliko je samo poskupilo gorivo i druga dobra javljaju iz Zavoda za statistiku Federacije BiH.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Svakako, a mi polako privodimo kraju, nešto manje od 10 minuta nam je ostalo do podneva. Evo seta servisnih informacija na prometnicama u BiH, pojačana je gustoća prometa, posebno je gusto u većim gradskim središtima. Sugeriramo vozačima, neka budu maksimalno oprezni i drže razmak između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja, obvezno koristite sigurnosni pojas. Povećan broj biciklista i motociklista je na prometnicama, pa sve sudionike u prometu molimo neka poštuju prometne propise. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika za promet je zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km. Za to vrijeme vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na jedan dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i treća dionica Bijača-Počitelj, Most-Hercegovina, zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ, Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati obavljaju se radovi osim vikenda, pa stoga će promet ići na izmjenično jednim prometnim trakom. Na magistralnoj dionici Bihać-Izačić radi se na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini mjesta izvođenja radova. Na izmjenično ih propuštaju. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacijskih radova do kraja lipnja planirana je obustava prometa. Za vrijeme obustave vozila prometuju alternativnim pravcem Srbac-Prnjavor-Derventa. U tijeku su radovi na zamjeni diletacija na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara. Promet se odvija usporeno jednim kolničkim trakom. Na graničnim prijelazima Izačić, Gabela Polje i Zupci pojačana je gustoća prometa na izlazu iz Bosne i Hercegovine i dulje se čeka. A na graničnim prijelazima Gradiški i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od pola sata.

0: Evo nam i informacija sa Federalnog hidrometeorološkog zavoda, sa njihovih službenih stranica. Prije podne je u većem dijelu Bosne i Hercegovine bilo sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, više naoblake bilježi se na istoku Bosne uz Podrinje i djelomično u središnjim područjima BiH. Temperature zraka izmjerene u 11 sati, Bjelašnica 10, Ivan Sedlo 18, Sarajevo 22, Bugojno 23, Livno 24, Srebrenica 25, Tuzla i Zvornik 27, Bihać, Drvar, Jajce, Sanski most i Zenica 28, Bijeljina 29, Banja Luka i Gradačac 30, Mostar 33 stupnja Celzijeva. Danas će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Više naoblake očekuje se na istoku Bosne i Hercegovine. U popodnevnim satima može se razviti ponegdje slab lokalni pljusak u središnjim istočnim područjima. Kod nas ne bi trebalo biti kiše. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni smjer, najviša temperatura od 28 do 34 stupnja. U Hercegovini dosegnuće do 36 stupnjeva. I polako privodimo ovu dionicu programa Kupreškog radija kroz ovaj tjedan kraju. Točno u podne slušamo novosti Radija Herceg Bosna. Naše vijesti kolegica Ana priprema za 14, 17 i 19 sati. Mirjana Ćurić i Josip Ivić, Ana Batinić. Opet smo zajedno sutra nakon jutarnje kronike. Svako vam dobro.
1: Zavičajna udruga Podbila i ove godine priprema poseban sportsko-rekreativni događaj koji će spojiti sport, zajedništvo i tradiciju. Cestovna utrka pod nazivom Jedna župa, tri crkve održat će se u subotu 20. lipnja s početkom u 9 sati u sklopu manifestacije Posuško Lito. Utrka će okupiti brojne trkače, rekreativce i ljubitelje sporta iz Hercegovine, ali i šire, koji će odmjeriti snage na 10 km dugoj dionici koja povezuje Vinjane, Vir i Podbilu. Očekuju vas bogate nagrade za prvih 5 mjesta u muškoj i ženskoj konkurenciji. Pobjednicima utrke pripast će 1500 maraka, drugo mjesto nosi 1000 maraka, treće 500, četvrto 300, dok će petoplasirani osvojiti 200 maraka. Svi zainteresirani za sudjelovanje mogu se prijaviti putem telefonskih brojeva 021 854 102 i 063 246 222. Generalni pokrovitelj utrke je CIOS Grupa DOO. Pokrovitelji događaja su Vlada županije Zapadno-Hercegovačke, Splitsko-Dalmatinska županija, Ministarstvo branitelja županije Zapadno-Hercegovačke, općine Posušje i Grude te gradovi Široki Brijeg i Ljubuški. Zlatni sponzor utrke je NK Rudeš, srebrni sponzor Megle, dok je brončani sponzor Vinogradi Nujić. Ostali sponzori su Mastijok Berlin, Persona Split, Supergrill, Supersan, Alfa Mostar, Dević Tekstil, Autodijelovi Tokić, Cijak Zagreb, Bimvest Posušje i Olovka Posušje. Iz zavičajne udruge Podbila pozivaju sve sportaše, rekreativce i ljubitelje trčanja da se pridruže ovoj jedinstvenoj utrci koja na poseban način povezuje sport, vjeru i zajedništvo te pruža priliku za druženje i promociju vrijednosti koje povezuju ovaj kraj.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska je izašao 24. broj tjednika kojega je središnja tema pohod Pape Leona 14. Španjolskoj, ali donosimo i niz drugih zanimljivih tekstova i uobičajenih priloga. Glavni urednik u uvodniku naslovljenom Mjera domoljublja piše o istinskoj ljubavi prema domovini koja se ne mjeri nacionalističkom retorikom, mahanjem zastavama i vjerskim simbolima, nego konkretnim dijelima poput očuvanja okoliša i suzbijanja siromaštva. Sugovornik u rubrici intervju je Jozo Patljak, filmski djelatnik i redatelj igrano-dokumentarnog filma Prova, Kora, Pokora.
1: Dvanaest je sati.
2: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. U najavi novosti izdvajamo otkazan prvi krug pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Švicarskoj.
1: Burna noć u Briselu, Europska unija podijeljena oko kontakta s Putinom, rasprava trajala satima.
3: Traju konzultacije o konačnoj verziji rezolucije o položaju Hrvata u BiH.
1: Bivša tužiteljica Jasminka Knežević osuđena na godinu dana zatvora zbog odavanja službene tajne.
3: U Federaciji BiH potrošačke cijene u svibnju pale za 1%. Godišnja inflacija 5,5%.
1: U Ravnom počeo forum o održivoj zaštiti svjetske baštine i okoliša u Bosni i Hercegovini.
3: Vrijeme do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu na oblaku u Hercegovini do 36 Celzijevih stupnjeva. Toliko u najavi emisije, u nastavku opširnije ovim, ali i ostalim aktualnostima dana. Kao što smo već javili, planirani krug pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o detaljima okvirnog sporazuma je otkazan, priopćilo je Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova. Do kasno sinoć Švicarska se pripremala za početak razgovora barem na tehničkoj razini. Idemo kratko do Brisela.
1: Francuski predsjednik Emmanuel Macron i njemački kancelar Friedrich Merz usprotivili su se pokušajima Europske unije da uspostavi komunikaciju s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, što je izazvalo podjele među europskim liderima na samitu u Briselu. Na sastanku koji je trajao dulje od planiranog, Macron i Merz kritizirali su inicijativu predsjednika Europskog vijeća da se uspostavi kontakt s Moskvom. Prema navodima diplomata, većina ostalih lidera nije dijelila njihov stav, što je dodatno produbilo nesuglasice unutar Unije.
3: Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je u Briselu da se s koalicijskim partnerom Domovinskim pokretom vode konzultacije o konačnom obliku rezolucije o osnaživanju položaja Hrvata u BiH koju stranka predlaže. Mi smo se na zadnjem sastanku koalicije dogovorili da kada kolege dovrše svoj nacrt, obave konzultacije s ministrom Gordanom Grlićem Radmanom, u čijoj je nadležnosti vanjska i europska politika, pa tako i odnosi sa susjedima, i taj proces konzultacija traje. Vidjet ćemo na kraju kako će izgledati konačna verzija, rekao je Plenković.
2: Novosti.
1: Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine osudio je bivšu tužiteljicu Županijskog tužiteljstva Županije Sarajevo Jasminku Knežević na godinu dana zatvora zbog odavanja službene tajne. Istom presudom izrečene su joj i sigurnosne mjere zabrane obavljanja dužnosti nositeljice pravosudne funkcije na teritoriju BiH, kao i zabrana obavljanja poslova stručne savjetnice, stručne suradnice i istražiteljice u trajanju od 10 godina, priopćeno je iz federalnog tužiteljstva.
3: U tijeku je 19. redovita sjednica Mostarskog gradskog vijeća. Na dnevnom redu je među ostalim bila i odluka o razmatranju ponuda za davanje prethodne suglasnosti za dodjelu koncesije za Međunarodnu zračnu luku Mostar, koja je usvojena s 19 glasova. Koncesijom se ne stječe pravo vlasništva, nego samo pravo upravljanja, rekao je mostarski gradonačelnik Mario Kordić, govoreći o koncesiji.
4: Zakonska procedura definirana je federalnim zakonom o davanju koncesija. Grad Mostar kao većinski vlasnik zračne luke Mostar, znači da ne ode poruka odavde da mi danas nešto dajemo nekomu koncesiju, već donosimo odluku da ćemo razmatrati ponude koje su pristigle u federalnu vladu, a na koncu konca i u gradsku upravu grada Mostara. To su neobvezujuće ponude, naime iskazivanje interesa za suradnju kad je u pitanju Zračna luka Mostar. Mi smo u proteklom periodu, radeći upravo na tom javnom poduzeću, izradili neke dokumente zajedno svojevremeno sa visokim predstavnikom, odnosno gospodinom Sattlerom, mislim da je to tad bilo, smo iskoristili jednu mogućnost da preko evropskih fondova izradimo studiju održivosti i elaborate razvoja Zračne luke Mostar. Nešto smo na tu temu i sami razvili, izradu jednog master plana kao najvažnijeg nadkrovljujućeg dokumenta kad je razvoj i strategija upravljanja Zračnom lukom Mostar u pitanju. U međuvremenu se pojavljuje ovo iskazivanje interesa različitih kompanija za davanje Zračne luke u koncesiju i danas mi odlučujemo o tom da li ćemo ući u proceduru. Procedura je prilično jednostavna. Nakon naše odluke federalna vlada preuzima proces dalje na način da kroz federalnu komisiju od 7 članova, gdje grad Mostar može 2 člana pridodati jer je većinski vlasnik Zračne luke, se razmatraju ponude koje su pristigle, benefiti naravno i sve ono što je zakonom definirano, kako bi onda u konačnici federalna vlada eventualno donijela odluku o izboru najpovoljnije opcije za grad Mostar.
3: U Federaciji BiH potrošačke cijene u svibnju u prosjeku su pale za 1% u odnosu na raniji mjesec. U svibnju ove u odnosu na svibanj prošle godine cijene su porasle za 5,5%. Godišnja inflacija, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.
1: Federalno ministarstvo okoliša i turizma i operateri sustava Ekopak i Zeus ekosustav organizirali su prezentaciju o temi sufinanciranje projekata upravljanja otpadom u lokalnim zajednicama s ciljem uspostavljanja transparentne i otvorene komunikacije između ministarstva i operatora sustava s nižim razinama vlasti i javnim komunalnim poduzećima. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder istaknula je značaj spremnosti županija i lokalnih zajednica da kandidiraju kvalitetne projekte koji mogu doprinijeti unapređenju okoliša i kvaliteti života građana.
3: Još jedna vijest o okolišu, odnosno zaštiti okoliša. Javna ustanova Vjetrenica danas u Ravnom organizirala je forum pod nazivom Održiva zaštita svjetske baštine i okoliša u Bosni i Hercegovini. Forum se održava u suradnji s UNESCO-om, a cilj mu je jačanje suradnje i dijaloga među dionicima uključenim u zaštitu prirodne i kulturne baštine. Na skupu sudjeluju predstavnici nadležnih ministarstava, jedinica lokalne samouprave, akademske zajednice, nevladinih organizacija, stručnjaci iz područja zaštite okoliša i kulturne baštine te predstavnici mladih.
2: Novosti.
1: Središnji program obilježavanja 34. obljetnice Lipanjskih zora u Bijelom polju kod Mostara je večeras, kada u 18.30 planirano polaganje vijenaca na putu za Rujišta, dok će u 19 sati u crkvi Presvetog srca Isusova u Potocima biti služena sveta misa. U 19.30 predviđeno je polaganje vijenaca kod spomen obilježja, a večer će završiti u 20 sati malonogometnim turnirom i glazbenim programom.
3: Mjesna zajednica Dračevo sjeko se u suradnji s HKZ-om Troplet i uz potporu grada Čapljine organizira obilježavanje 151. obljetnice početka Hercegovačkog ustanka. Manifestacija će započeti večeras svetom misom u župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Dračevu u 19.30. U 20.30 slijedi polaganje vijenaca na spomeniku Hercegovačkom ustanku na lokaciji Erdkula Dračevo.
1: Tribina Život i djelo Gabriela Jurkića bit će održana večeras s početkom u 18 sati u galeriji Kraljice Katarine Kosače u Mostaru. Program je organiziran u povodu 140. obljetnice rođenja akademskog slikara Gabriela Jurkića u okviru obilježavanja dana Hrvatske akademije za znanost i umjetnost u Bosni i Hercegovini, koji će trajati do 23. lipnja. Nakon tribine u 19 sati bit će otvorena izložba Gabriela Jurkića Umjetnik crta posvećenje.
3: Još jedna najava iz kulture. Od danas pa do nedjelje Nova Bila i Travnik bit će domaćini prvoga izdanja HH Festa, regionalnog festivala smijeha, jedinstvenog kulturnog događaja koji ove godine okuplja profesionalna kazališta i umjetnike iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Ulaz na sve predstave je besplatan, a današnji program počinje predstavom za najmlađe Koku u školi od 17.30, a naša gošća bila je Ilijana Budimir Trupina, umjetnička ravnateljica festivala.
5: Ta uvertira koja je bila u utorak je u biti trebala biti večeras, međutim mi smo to prebacili na utorak zbog utakmica koje su svima jako važne. Tako da uvertira je bila u utorak 16.6. Održali smo filmski kviz Quizland kojeg je vodio Arijan Volić, inače majstor za kvizove, i evo nekako se to pokazalo jako zgodnom i dobrom idejom. Okupile su se ekipe, kvizaši koji su tu već i jako iskusni, bilo je zaista lijepo. Dakle, to smo odradili utorak u 20.30 na večer i ja ću se potruditi da nam ovo bude i tradicija, da kviz bude uvijek uvertira u Festival smijeha. A u petak nam je prvi dan festivala, to je predstava za djecu, željeli smo krenuti s djecom, zbog toga i jesu u ovom nekom ranijem terminu. Nakon te predstave u 20.45 je službeno otvaranje festivala, a u 21.15 će biti prva predstava ženski orkestar, ekipa je iz Sarajeva, predstavu sam gledala i zaista je odlična.
3: Prije sporta, o stanju na cestama. Na cestama u BiH pojačana je frekvencija vozila, posebno u većim gradskim središtima. Na graničnim prijelazima Izačić, Gabela Polje i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz BiH. Na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani nema gužve na izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila.

0: finalu, odnosno prvenstvu, osigurala plasman u 16. finala.
1: Vremenska prognoza. Prije podne je u većem dijelu zemlje bilo sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Više na oblake bilo je na istoku Bosne, a djelomično u središnjim područjima. Temperature zraka izmjerene u 11 sati. Bjelašnica 10 stupnjeva, Ivan Sedlo 18, Dobretić i Kupres i Sarajevo 22, Bugojno 23, Kiseljak, Kreševo i Livno 24, Tomislavgrad 25, Prozor Rama 26, Posušje, Tuzla, Usora i Žepče 27, Bihać, Jajce i Zenica 28, Domaljevac, Šamac, Odžak i Orašje 29, Široki Brijeg 30, Grude i Ravno 31, Čitluk, Ljubuški 32, Čapljina, Mostar i Stolac 33. Najviša temperatura u 11 sati bila je 34 Celzijeva stupnja, a izmjerena je u Neumu. Vrijeme do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Više oblaka bit će na istoku Bosne. Poslije podne u središnjim istočnim područjima moguće poneki slab lokalni pljusak. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 28 i 34, a u Hercegovini do 36 Celzijevih stupnjeva.
0: Ponavljamo vijesti koje su obilježile ovaj petak, otkazan prvi krug pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Švicarskoj.
1: Burna noć u Briselu, Europska unija podijeljena oko kontakta s Putinom, rasprava trajala satima.
0: Traju konzultacije o konačnoj verziji rezolucije o položaju Hrvata u BiH.
1: Bivša tužiteljica Jasminka Knežević osuđena na godinu dana zatvora zbog odavanja službene tajne.
0: U Federaciji BiH potrošačke cijene u svibnju pale za 1%, godišnja inflacija 5,5%.
1: U Ravnom počeo forum o održivoj zaštiti svjetske baštine i okoliša u Bosni i Hercegovini.
0: Poštovani slušatelji, hvala na povjerenju i pozornosti. Dalje ostanite uz program Radija Herceg Bosne.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija, završene su novosti. Tonska realizacija Željko Mikulić, speaker Hrvoje Sušac, emisiju redila i vodila Manuela Bojo.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Stavljanica. Dani kosedbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
1: Kulturno-zabavni program. Ponedjeljak 29. lipnja, 19. sati. Izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
0: Utorak, 30. lipnja, od 11. sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
1: Srijeda, 1. srpnja, 11. sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama. Plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
0: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnjić u Hrvatskom domu Kupres.
1: Petak, 3. srpnja 11 sati Moj Kupres u ruhu tradicije Kreativna radionica za djecu Hrvatski dom Kupres.
0: Subota, 4. srpnja 2026. od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane, Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
1: Apsolutno najbolji pop mix. Na Kupreškom.

0: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
1: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
0: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
1: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
0: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
1: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
0: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
1: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
0: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
1: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
0: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.
2: Ja sam producent Miro Mijoč Birin, vi slušate Hrvatski radio Kupres.

0: dragi čitatelji katoličkog tjednika i portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja tjednika je proslava svetkovine Presvetog srca Isusova, patrona vrh Bosanske nadbiskupije i Sarajevske katedrale, koje je posvećena i reportaža. A sugovornica tjednika je članica Vijeća za laike, obitelj i život BKBiH doktorica Jelena Brkić-Šmigoc. Papa Leon XIV. Završio je četvrto apostolsko putovanje izvan Italije na kojem je pohodio Madrid, Barcelonu i Kanarske otoke. Uz brojne događaje posebno se istaknula tijelovska procesija u kojoj je sa papom sudjelovalo više od milijun vjernika, više o tome u rubrici Eklezijski kompas. Rubrika pak Ljudi, život, običaji predstavlja višegodišnjeg urednika katoličkog tjednika velečasnog Franju Kralika, nepravedno osuđenog nakon što su komunisti 1945. godine preuzeli vlast. Vrh Bosanska nadbiskupija bila je domaćin 20. nacionalne završnice katoličke malonogometne lige Crkve u Hrvata. Vaše pozornosti preporučamo i ostale naše redovite i uvijek zanimljive rubrike, te vas pozivamo da čitate i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Dobre vibracije na dobrim valovima.
2: Kupreški radio, drugi program.
1: Potpuno drugi program.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

spavane sjene, kradu naše vrijeme. Puštam sada svjetlost da probudi tebe.

0: ugovor za parket sportske dvorane Kupres u vrijednosti 288.965 maraka. Cijene u Federaciji BiH u svibnju pale za 1%, godišnja inflacija iznosi 5,5%. Samit Europske unije nastavljen raspravom o višegodišnjem proračunu. U Jablanici pronađen heroin, uhićen muškarac iz Bugojna. Livno, Framin kamp okupio oko 400 djece. U općini Kupres danas je potpisan ugovor o nabavi i postavljanju parketa za sportsku dvoranu Kupres. Ugovor je potpisao načelnik Danko Jurić sa poduzećem Sportnet Engineering d.o.o. iz Širokog Brijega, a ukupna vrijednost iznosi 288.965 maraka sa uključenim PDV-om. Načelnik Jurić je istaknuo kako je riječ o važnom projektu za unapređenje uvjeta u sportskoj dvorani kreativnih aktivnosti, značajno doprinijeti kvaliteti i sigurnosti korištenja dvorane te razvoju sporta na području općine. Po završetku radova i ugradnje parketa, sportska dvorana Kupres uskoro će biti otvorena i stavljena u punu funkciju, čime će građani i sportski kolektivi dobiti modernizirani, kvalitetniji prostor za treninge i natjecanja. Potrošačke cijene u Federaciji BiH u svibnju ove godine u prosjeku su pale za 1% u odnosu na prethodni mjesec. Rast cijena zabilježen je u odjeljcima restorani i hoteli za 0,5%, ostala dobra i usluge 0,4%, odjeća i obuća te zdravstvo za po 0,3%, rekreacija i kultura 0,2%, kao i alkoholna pića i duhan, te komunikacije za po 0,1%. S druge strane, cijene su pale u odjeljcima prijevoz za 4,1%, stanovanje, voda, električna energija, plin i ostali energenti za 1%, te hrana i bezalkoholna pića za 0,9%. U ostalim odjeljcima cijene se u prosjeku nisu mijenjale. U svibnju 2026. godine, u usporedbi sa svibnjem 2025. godine, potrošačke cijene bile su više za 5,5%, što predstavlja godišnju stopu inflacije, objavio je Federalni zavod za statistiku. Čelnici država članica Europske unije nastavljaju u petak sastanak na vrhu raspravom o višegodišnjem proračunu za razdoblje 2028-2034. oko čega se tradicionalno vode velike bitke. Neposredno prije samita na sastanku Vijeća za opće poslove u utorak postignut je dogovor o pojednostavljenoj arhitekturi sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira. U njemu više nema zasebnih kategorija rashoda za poljoprivredu i kohezijsku politiku koje su do sada objedinjene, a uveden je novi fond za konkurentnost koji je namijenjen za inovacije, investicije u otpornost, sigurnost, obrambenu industriju, no struktura proračuna lakši je dio posla i za sada predstoje rasprave o brojkama koje će trajati najmanje do kraja ove godine, a vjerovatno i dulje. Teškoća je u tome što je potrebno pomiriti dva suprotstavljena pristupa. S jedne strane zadržati na istoj razini financiranje tradicionalnih politika, poljoprivrede i kohezije, a s druge strane financiranje novih prioriteta konkurentnosti gospodarstva, obrane i sigurnosti. Policijski službenici MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije u Jablanici su u četvrtak pronašli oko 250 grama smeđe praškaste tvari koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu heroin, a slobode je lišen NO 1973. iz Bugojna. Kako je priopćeno iz MUP-a HNŽ-a, policijski službenici uprave policije, sektora kriminalističke policije uz asistenciju policijskih službenika policijske postaje Jablanica, 18. lipnja zaustavili su na području Jablanice putničko motorno vozilo marke Golf kojim je upravljao NO. Vozilo je zaustavljeno na temelju prethodno prikupljenih operativnih saznanja. Prilikom kontrole osobe i vozila NO je policijskim službenicima dobrovoljno predao tri veće prozirne PVC vrećice u kojima se nalazila smeđa praškasta tvar. Livenska Frama organizirala je ljetni dječji kamp koji je okupio oko 400 mališana iz Livna i okolice. Dječja radost i smijeh tijekom proteklog tjedna ispunili su prostor gradske župe svih svetih. Riječ je o drugom livenskom dječjem ljetu koje je okupilo rekordan broj djece uzrasta od 5 do 8 godina. Kamp je trajao 4 dana, a cilj mu je bio da djeca kroz igru i razonodu proaktivno uče o vjeri i kršćanskim vrijednostima. Veliki interes pokazali su i roditelji, pa su svi željeli da njihovo dijete bude dio ove priče. Uz raznovrstan sadržaj, djeca su lako pronalazila aktivnosti za sebe, a uz igru i hranu, ni nakon 4 dana nije nedostajalo entuzijazma i želje za dodatnim druženjem.
1: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ban, glavni urednik u uvodniku naslovljenom Mjera domoljublja piše o istinskoj ljubavi prema domovini koja se ne mjeri nacionalističkom retorikom, mahanjem zastavama i vjerskim simbolima, nego konkretnim djelima poput očuvanja okoliša i suzbijanja siromaštva. Sugovornik intervjua je Jozo Patljak, redatelj igrano-dokumentarnog filma Prova, Kora, Pokora o životu žena nakon Drugog svjetskog rata, njihovu dostojanstvu i neprestanoj borbi. U reportažnom prikazu vodimo vas kroz 11 župa vrh Bosanske nadbiskupije posvećenih Presvetom srcu Isusovu. Rubrika Faktografija donosi priču o nedavno preminulom Vittoriju Messoriju, jednom od najutjecajnijih katoličkih novinara, najpoznatijega po svom intervju s kardinalom Ratzingerom iz 1985. godine. Ovaj i brojne druge naše sadržaje pratite i na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo lubenice 1,40, krastavci 1,55, panceta domaća 21,95, alpineze klasik 250 grama 4,95, kikiriki chili bili 7,75, twice vanilija jagoda 1 litra 3,80, Milka alpsko mlijeko 250 grama 4,95, pivo ožujsko gajba 24, Librese Normal Duo 20/1 3,25, Librese Ultra Duo 16/1 3,25, teletina s kosti 19,95, meso mljeveno miješano 13,45 i svinjski vrat bez kosti 10,95. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja tjednika je proslava svetkovine Presvetog srca Isusova. Povodom te svetkovine, patrona Vrhbosanske nadbiskupije i Sarajevske katedrale, promišljali smo na temu ove pobožnosti koju u hrvatskom narodu Bosni i Hercegovini utemeljio sluga Božji Josip Štadler. Sugovornicu smo pronašli u angažiranoj laikinji profesorici na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, doktorici Jeleni Brkvić-Šmigoc, članici Vijeća za laike obitelji život BK BiH. Kao i sve što je činio, vrh bosanski nadbiskup Josip Štadler je s pronicljivom pažnjom i smislom planirao svoju prvostolnicu da sva bude u duhu srca Isusova. To je nečudi jer je očito da ono u potpunosti ujedinjuje i preobražava ljudska srca. Zato u novom broju pročitajte reportažu o Sarajevskoj katedrali posvećenoj Presvetom srcu Isusovu. Od 6. do 12. lipnja Papa Leon XIV. Boravio je na svom četvrtom apostolskom putovanju izvan Italije, na kojem je osim Madrida pohodio Barcelonu i Kanarske otoke. Uz brojne događaje posebice se istaknula tijelovska procesija u kojoj je s papom sudjelovalo više od milijun vjernika. Više o tome i drugim zbivanjima u crkvi pročitajte na stranicama Eklezijskog kompasa velečasnog Dražena Kusture. Cijelo desetljeće je uređivao katolički tjednik u Sarajevu, pisanom riječu branio katoličanstvo i hrvatstvo, a kad su komunisti preuzeli vlast, zbog toga je i osuđen. Velečasni Franjo Kralik, jedan je od svećenika koje povijest bilježi tek u kratkim bilješkama, ali čiji je trag ostao utisnut u stranicama lista koji se danas tiska. Više o njemu na stranicama rubrike Ljudi, život, običaji. Fra Tomislav Pervan u novom prilogu pod naslovom Slušanje, razlučivanje, parezija i poslanje daje osvrt na pismo dekana kardinalskog zbora o konzistoriju najavljenom za 26. i 27. lipnja u Vatikanu. A od 27. svibnja do 3. lipnja kod Franjevaca Kapucina u Međunarodnom kolegiju Svetoga Lovre Brindiškog u Rimu održana je Opća skupština papinskih misijskih dijela. O

0: od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
2: Akcija u mesnici Bistrica od 18. do 22. lipnja. Teletina s kosti sve kategorije 16,95, svinsko mljeveno meso 9,95, mljeveno miješano meso 12,95, domaći odojak cijeli 11,95, domaći kajmak 28, perkan sirevi sniženi 10%, za dane vikenda u ponudi domaći pečeni odojak s ražnja. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
0: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
1: 9 sati, off-road.
0: 10 sati, županijska stočarska izložba.
1: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
0: 12 sati i 30, sportska natjecanja, bacanje kamena s ramena, skok u dalj, potezanje konopa.
1: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
0: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
1: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
0: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
1: Ulaz na sva događanja je besplatan.
0: Organizator općina Kupres. Suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
1: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.

Zavičajna udruga Podbila i ove godine priprema poseban sportsko-rekreativni događaj koji će spojiti sport, zajedništvo i tradiciju. Cestovna utrka pod nazivom Jedna župa, tri crkve održat će se u subotu 20. lipnja s početkom u 9 sati u sklopu manifestacije Posuško Lito. Utrka će okupiti brojne trkače, rekreativce i ljubitelje sporta iz Hercegovine, ali i šire, koji će odmjeriti snage na 10 km

Trke je CIOS Grupa DOO. Pokrovitelji događaja su Vlada Županije Zapadno-Hercegovačke, Splitsko-Dalmatinska županija, Ministarstvo branitelja Županije Zapadno-Hercegovačke, općine Posušje i Grude te gradovi Široki Brijeg i Ljubuški. Zlatni sponzor utrke je NK Rudeš, srebrni sponzor Megle, dok je brončani sponzor Vinogradin Ujić. Ostali sponzori su Mastijok Berlin, Persona Split, Supergrill, Super San, Alfa Mostar, Dević Tekstil, Autodijelovi Tokić, Cijak Zagreb, Bimvest Posušje i Olovka Posušje. Iz zavičajne udruge Podbila pozivaju sve sportaše, rekreativce i ljubitelje trčanja da se pridruže ovoj jedinstvenoj utrci koja na poseban način povezuje sport, vjeru i zajedništvo te pruža

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Možete početi.

0: 1. lipnja, 19 sati, izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
1: Utorak, 30. lipnja, od 11 sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
0: Srijeda, 1. srpnja, 11 sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama, plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
1: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnjić u Hrvatskom domu Kupres.
0: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije, kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
1: Subota, 4. srpnja 2026. od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
4: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
3: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
4: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
3: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
4: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
3: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
4: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
3: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
4: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
3: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
4: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
3: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo lubenice 1,40, krastavci 1,55, panceta domaća 21,95, alpineze klasik 250 grama 4,95, kikiriki chili bili 7,75, twice vanilija jagoda 1 litra 3,80, Milka alpsko mlijeko 250 grama 4,95, pivo ožujsko gajba 24, Librese Normal Duo 20/1 3,25, Librese Ultra Duo 16/1 3,25, teletina s kosti 19,95, meso mljeveno miješano 13,45 i svinjski vrat bez kosti 10,95. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Pratite nas na frekvencijama 89,7, 90,5 i 107,5. Kupreški radio. Vaš broj 1 radio.

0: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
1: 9 sati, off-road.
0: 10 sati, županijska stočarska izložba.
1: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
0: 12 sati i 30, sportska natjecanja. Bacanje kamena s ramena, skok u dalj, potezanje konopa.
1: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
0: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
1: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
0: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
1: Ulaz na sva događanja je besplatan.
0: Organizator općina Kupres, suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
1: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska izašao 24. broj tjednika kojega je središnja tema pohod Pape Leona 14. Španjolskoj, ali donosimo i niz drugih zanimljivih tekstova i uobičajenih priloga. Glavni urednik u uvodniku naslovljenom Mjera domoljublja piše o istinskoj ljubavi prema domovini koja se ne mjeri nacionalističkom retorikom, mahanjem zastavama i vjerskim simbolima, nego konkretnim djelima poput očuvanja okoliša i suzbijanja siromaštva. Sugovornik u rubrici intervju je Jozo Patljak, filmski djelatnik i redatelj igrano-dokumentarnog filma Prova, Kora, Pokora, premijerno prikazivana tijekom lipnja, koji donosi potresnu priču o životu žena nakon Drugog svjetskog rata, njihovu dostojanstvu i neprestanoj borbi. U izlogu smo pozornost posvetili nastavku 4. apostolskog putovanja Pape Leona 14. koji je Španjolsku pohodio od 6. do 12. lipnja. Rubrika Zov misija donosi pak tekst o značenju 36. susreta misionara crkve u Hrvata za travnički kraj. U reportažnom prikazu vodimo vas kroz 11 župa vrh Bosanske nadbiskupije posvećenih Presvetom srcu Isusovu, baš kao i nadbiskupija te prvostolnica. Ovo tjedno pak razmišljanje naslovljeno Može li Zapadni Balkan kroz odškrinuta vrata analizira novi francusko-njemački model postupne integracije zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, koji se nudi kao pokušaj prevladavanja dugogodišnjeg zastoja u proširenju. Rubrika Faktografija donosi priču o Vittoriju Messoriju, koji je nedavno preminuo u dobi od 84 godine. Jedan od najutjecajnijih katoličkih novinara i autora modernog doba, najpoznatiji je po svom revolucionarnom intervju u obliku knjige s kardinalom Jozefom Ratzingerom iz 1985. godine. Ovaj i brojne druge naše sadržaje pratite i na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije. Dragi čitatelji katoličkog tjednika i portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja tjednika je proslava svetkovine Presvetog srca Isusova, patrona vrh Bosanske nadbiskupije i Sarajevske katedrale, koja je posvećena i reportaža. A sugovornica tjednika je članica Vijeća za laike, obitelj i život BKBiH, doktorica Jelena Brkić-Šmigoc. Papa Leon XIV. Završio je 4. apostolsko putovanje izvan Italije, na kojem je pohodio Madrid, Barcelonu i Kanarske otoke. Uz brojne događaje posebno se istaknula tijelovska procesija u kojoj je sa papom sudjelovalo više od milijun vjernika, više o tome u rubrici Eklezijski kompas. Rubrika pak Ljudi, život, običaj predstavlja višegodišnjeg urednika katoličkog tjednika velečasnog Franju Kralika, nepravedno osuđenog nakon što su komunisti 1945. godine preuzeli vlast. Vrh Bosanska nadbiskupija bila je domaćin 20. nacionalne završnice katoličke malonogometne lige crkve u Hrvata. Vaše pozornosti preporučamo i ostale naše redovite i uvijek zanimljive rubrike, te vas pozivamo da čitate i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Radio Kupres.
2: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
1: Kupreški radio.
3: Program Kupreškog radija.
2: Program ste Kupreškog radija.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Načelnik Danko Jurić potpisao ugovor za parket sportske dvorane Kupres u vrijednosti 288.965 maraka. Cijene u Federaciji BiH u svibnju pale za 1%, godišnja inflacija iznosi 5,5%. Samit Europske unije nastavljen raspravom o višegodišnjem proračunu. U Jablanici pronađen heroin, uhićen muškarac iz Bugojna. Livno, Framin kamp okupio oko 400 djece. U općini Kupres danas je potpisan ugovor o nabavi i postavljanju parketa za sportsku dvoranu Kupres. Ugovor je potpisao načelnik Danko Jurić sa poduzećem Sportnet Engineering DOO iz Širokog Brijega, a ukupna vrijednost iznosi 288.965 maraka sa uključenim PDV-om. Načelnik Jurić je istaknuo kako je riječ o važnom projektu za unapređenje uvjeta u sportskoj dvorani, posebno za potrebe sportskih klubova, školske nastave i rekreativnih aktivnosti. Naglasio je da će novi parket značajno doprinijeti kvaliteti i sigurnosti korištenja dvorane te razvoju sporta na području općine. Po završetku radova i ugradnje parketa, sportska dvorana Kupres uskoro će biti otvorena i stavljena u punu funkciju, čime će građani i sportski kolektivi dobiti modernizirani i kvalitetniji prostor za treninge i natjecanja. Potrošačke cijene u Federaciji BiH u svibnju ove godine u prosjeku su pale za 1% u odnosu na prethodni mjesec. Rast cijena zabilježen je u odjeljcima restorani i hoteli za 0,5%, ostala dobra i usluge 0,4%, odjeća i obuća te zdravstvo za 0,3%, rekreacija i kultura 0,2%, kao i alkoholna pića i duhan, te komunikacije za 0,1%. S druge strane, cijene su pale u odjeljcima prijevoz za 4,1%, stanovanje, voda, električna energija, plin i ostali energenti za 1%, te hrana i bezalkoholna pića za 0,9%. U ostalim odjeljcima cijene se u prosjeku nisu mijenjale. U svibnju 2026. godine u usporedbi sa svibnjem 2025. godine potrošačke cijene bile su više za 5,5%, što predstavlja godišnju stopu inflacije, objavio je Federalni zavod za statistiku. Čelnici država članica Europske unije nastavljaju u petak sastanak na vrhu raspravom o višegodišnjem proračunu za razdoblje 2028-2034. oko čega se tradicionalno vode velike bitke. Neposredno prije samita na sastanku Vijeća za opće poslove u utorak postignut je dogovor o pojednostavljenoj arhitekturi sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira. U njemu više nema zasebnih kategorija rashoda za poljoprivredu i kohezijsku politiku koje su do sada objedinjene, a uveden je novi fond za konkurentnost koji je namijenjen za inovacije, investicije u otpornost, sigurnost, obrambenu industriju, no struktura proračuna lakši je dio posla i za sada predstoje rasprave o brojkama koje će trajati najmanje do kraja ove godine, a vjerovatno i dulje. Teškoća je u tome što je potrebno pomiriti dva suprotstavljena pristupa. S jedne strane zadržati na istoj razini financiranje tradicionalnih politika, poljoprivrede i kohezije, a s druge strane financiranje novih prioriteta konkurentnosti gospodarstva, obrane i sigurnosti. Policijski službenici MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije u Jablanici su u četvrtak pronašli oko 250 grama smeđe praškaste tvari koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu heroin, a slobode je lišen NO 1973. iz Bugojna. Kako je priopćeno iz MUP-a HNŽ-a, policijski službenici uprave policije sektora kriminalističke policije uz asistenciju policijskih službenika policijske postaje Jablanica, 18. lipnja zaustavili su na području Jablanice putničko motorno vozilo marke Golf kojim je upravljao NO. Vozilo je zaustavljeno na temelju prethodno prikupljenih operativnih saznanja. Prilikom kontrole osobe i vozila NO je policijskim službenicima dobrovoljno predao tri veće prozirne PVC vrećice u kojima se nalazila smeđa praškasta tvar. Livenska Frama organizirala je ljetni dječji kamp koji je okupio oko 400 mališana iz Livna i okolice. Dječja radost i smijeh tijekom proteklog tjedna ispunili su prostor gradske župe svih svetih. Riječ je o drugom livenskom dječjem ljetu koje je okupilo rekordan broj djece uzrasta od 5 do 8 godina. Kamp je trajao 4 dana, a cilj mu je bio da djeca kroz igru i razonodu proaktivno uče o vjeri i kršćanskim vrijednostima. Veliki interes pokazali su i roditelji, pa su svi željeli da njihovo dijete bude dio ove priče. Uz raznovrstan sadržaj, djeca su lako pronalazila aktivnosti za sebe, a uz igru i hranu, ni nakon 4 dana nije nedostajalo entuzijazma i želje za dodatnim druženjem.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjeljaba, glavni urednik u uvodniku naslovljenom Mjera domoljublja piše o istinskoj ljubavi prema domovini koja se ne mjeri nacionalističkom retorikom, mahanjem zastavama i vjerskim simbolima, nego konkretnim djelima poput očuvanja okoliša i suzbijanja siromaštva. Sugovornik intervjua je Jozo Patljak, redatelj igrano-dokumentarnog filma Prova, Kora, Pokora o životu žena nakon Drugog svjetskog rata, njihovu dostojanstvu i neprestanoj borbi. U reportažnom prikazu vodimo vas kroz 11 župa vrh Bosanske nadbiskupije posvećenih Presvetom srcu Isusovu. Rubrika Faktografija donosi priču o nedavno preminulom Vittoriju Messoriju, jednom od najutjecajnijih katoličkih novinara, najpoznatijega po svom intervju s kardinalom Ratzingerom iz 1985. godine. Ovaj i brojne druge naše sadržaje pratite i na portalu Nedjeljaba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjeljaba, glasove nove evangelizacije.

Radio Kupres, nebeski radio.

Akcija u mesnici Bistrica od 18. do 22. lipnja. Teletina s kosti sve kategorije 16,95, svinsko mljeveno meso 9,95, mljeveno miješano meso 12,95, domaći odojak cijeli 11,95, domaći kajmak 28, perkan sirevi sniženi 10%, za dane vikenda u ponudi domaći pečeni odojak sražnja. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja tjednika je proslava svetkovine Presvetog srca Isusova. Povodom te svetkovine, patrona Vrhbosanske nadbiskupije i Sarajevske katedrale, promišljali smo na temu ove pobožnosti koju hrvatskom narodu Bosni i Hercegovini utemeljio sluga Božji Josip Stadler. Sugovornicu smo pronašli u angažiranoj laikinji profesorici na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, doktorici Jeleni Brkvić-Šmigoc, članici Vijeća za laike obitelji život BK BiH. Kao i sve što je činio, vrh bosanski nadbiskup Josip Stadler je s pronicljivom pažnjom i smislom planirao svoju prvostolnicu da sva bude u duhu srca Isusova. To je nečudi jer je očito da ona u potpunosti ujedinjuje i preobražava ljudska srca. Zato u novom broju pročitajte reportažu o Sarajevskoj katedrali posvećenoj Presvetom srcu Isusovu. Od 6. do 12. lipnja Papa Leon XIV. Boravio je na svom četvrtom apostolskom putovanju izvan Italije, na kojem je osim Madrida pohodio Barcelonu i Kanarske otoke. Uz brojne događaje posebice se istaknula tijelovska procesija u kojoj je s papom sudjelovalo više od milijun vjernika. Više o tome i drugim zbivanjima u crkvi pročitajte na stranicama Eklezijskog kompasa velečasnog Dražena Kusture. Cijelo desetljeće je uređivao katolički tjednik u Sarajevu, pisanom riječju branio katoličanstvo i hrvatstvo, a kad su komunisti preuzeli vlast, zbog toga je i osuđen. Velečasni Franjo Kralik, jedan je od svećenika koje povijest bilježi tek u kratkim bilješkama, ali čiji je trag ostao utisnut u stranicama lista koji se danas tiska. Više o njemu na stranicama rubrike Ljudi, život, običaji. Fra Tomislav Pervan u novom prilogu pod naslovom Slušanje, razlučivanje, parezija i poslanje daje osvrt na pismo dekana kardinalskog zbora o konzistoriju najavljenom za 26. i 27. lipnja u Vatikanu. A od 27. svibnja do 3. lipnja kod Franjevaca Kapucina u Međunarodnom kolegiju Svetoga Lovre Brindiškog u Rimu održana je opća skupština papinskih misijskih dijela. Okupila je oko 120 nacionalnih ravnatelja svjetske mreže papinskih misijskih dijela. Više o tome na stranicama rubrike Zov misija. Vrh Bosanska nadbiskupija bila je od 5. do 7. lipnja domaćin 20. nacionalne završnice Katoličke malonogometne lige Crkve u Hrvata koja je okupila 10 ekipa iz 9 biskupija. Više o tome možete čitati na stranicama rubrike Glas mladih. Vašoj pozornosti preporučamo naše redovite i uvijek zanimljive rubrike poput razmišljanja pod naslovom Washington ovo Briselu oprostiti neće i tjedni društveno-politički inventar Dajte vatrene Bosancima i ne bojte se. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

0: Zavičajna udruga Podbila i ove godine priprema poseban sportsko-rekreativni događaj koji će spojiti sport, zajedništvo i tradiciju. Cestovna utrka pod nazivom Jedna župa, tri crkve održat će se u subotu 20. lipnja s početkom u 9 sati u sklopu manifestacije Posuško lito. Utrka će okupiti brojne trkače, rekreativce i ljubitelje sporta iz Hercegovine, ali i šire, koji će odmjeriti snage na 10 km dugoj dionici koja povezuje Vinjane, Vir i Podbilu. Očekuju vas bogate nagrade za prvih 5 mjesta u muškoj i ženskoj konkurenciji. Pobjednicima utrke pripast će 1500 maraka, drugo mjesto nosi 1000 maraka, treće 500, četvrto 300, dok će petoplasirani osvojiti 200 maraka. Svi zainteresirani za sudjelovanje mogu se prijaviti putem telefonskih brojeva 021 854 102 i 063 246 222. Generalni pokrovitelj utrke je CIOS Grupa DOO. Pokrovitelji događaja su Vlada županije Zapadno-Hercegovačke, Splitsko-Dalmatinska županija, Ministarstvo branitelja županije Zapadno-Hercegovačke, općine Posušje i Grude te gradovi Široki Brijeg i Ljubuški. Zlatni sponzor utrke je NK Rudeš, srebrni sponzor Megle, dok je brončani sponzor Vinogradin Ujić. Ostali sponzori su Mastijok Berlin, Persona Split, Supergrill, Super Sun, Alfa Mostar, Dević Tekstil, Autodijelovi Tokić, Cijak Zagreb, Bimvest Posušje i Olovka Posušje. Iz zavičajne udruge Podbila pozivaju sve sportaše, rekreativce i ljubitelje trčanja da se pridruže ovoj jedinstvenoj utrci koja na poseban način povezuje sport, vjeru i zajedništvo te pruža priliku za druženje i promociju vrijednosti koje povezuju ovaj kraj.
1: Strljanica, dani kosidbe na Kupresu 2026. od 29. lipnja do 5. srpnja.
2: Kulturno-zabavni program, ponedjeljak 29. lipnja, 19 sati, izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
1: Utorak 30. lipnja.

0: Kupca za djecu. Hrvatski dom Kupres.
1: Subota, 4. srpnja 2026. Od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3. Lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane, Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.
2: 24 sata, 365 dana, uz vas.
3: Uz vas.
2: Kupreški radio.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Načelnik Danko Jurić potpisao ugovor za parket sportske dvorane Kupres u vrijednosti 288.965 maraka. Cijene u Federaciji BiH u svibnju pale za 1%, godišnja inflacija iznosi 5,5%. Samit Europske unije nastavljen raspravom o višegodišnjem proračunu. U Jablanici pronađen heroin, uhićen muškarac iz Bugojna. Livno Framin kamp okupio oko 400 djece. U općini Kupres danas je potpisan ugovor o nabavi i postavljanju parketa za sportsku dvoranu Kupres. Ugovor je potpisao načelnik Danko Jurić sa poduzećem Sportnet Engineering d.o.o. iz Širokog Brijega, a ukupna vrijednost iznosi 288.965 maraka sa uključenim PDV-om. Načelnik Jurić je istaknuo kako je riječ o važnom projektu za unapređenje uvjeta u sportskoj dvorani, posebno za potrebe sportskih klubova, školske nastave i rekreativnih aktivnosti. Naglasio je da će novi parket značajno doprinijeti kvaliteti i sigurnosti korištenja dvorane te razvoju sporta na području općine. Po završetku radova i ugradnje parketa, sportska dvorana Kupres uskoro će biti otvorena i stavljena u punu funkciju, čime će građani i sportski kolektivi dobiti modernizirani, kvalitetniji prostor za treninge i natjecanja. Potrošačke cijene u Federaciji BiH u svibnju ove godine u prosjeku su pale za 1% u odnosu na prethodni mjesec. Rast cijena zabilježen je u odjeljcima restorani i hoteli za 0,5%, ostala dobra i usluge 0,4%, odjeća i obuća te zdravstvo za 0,3%, rekreacija i kultura 0,2%, kao i alkoholna pića i duhan, te komunikacije za 0,1%. S druge strane, cijene su pale u odjeljcima prijevoz za 4,1%, stanovanje, voda, električna energija, plin i ostali energenti za 1%, te hrana i bezalkoholna pića za 0,9%. U ostalim odjeljcima cijene se u prosjeku nisu mijenjale. U svibnju 2026. godine, u usporedbi sa svibnjem 2025. godine, potrošačke cijene bile su više za 5,5%, što predstavlja godišnju stopu inflacije, objavio je Federalni zavod za statistiku. Čelnici država članica Europske unije nastavljaju u petak sastanak na vrhu raspravom o višegodišnjem proračunu za razdoblje 2028-2034. oko čega se tradicionalno vode velike bitke. Neposredno prije samita na sastanku Vijeća za opće poslove u utorak postignut je dogovor o pojednostavljenoj arhitekturi sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira. U njemu više nema zasebnih kategorija rashoda za poljoprivredu i kohezijsku politiku koje su do sada objedinjene, a uveden je novi fond za konkurentnost koji je namijenjen za inovacije, investicije u otpornost, sigurnost, obrambenu industriju, no struktura proračuna lakši je dio posla i za sada predstoje rasprave o brojkama koje će trajati najmanje do kraja ove godine, a vjerovatno i dulje. Teškoća je u tome što je potrebno pomiriti dva suprotstavljena pristupa. S jedne strane zadržati na istoj razini financiranje tradicionalnih politika, poljoprivrede i kohezije, a s druge strane financiranje novih prioriteta konkurentnosti gospodarstva, obrane i sigurnosti. Policijski službenici MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije u Jablanici su u četvrtak pronašli oko 250 grama smeđe praškaste tvari koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu heroin, a slobode je lišen NO 1973. iz Bugojna. Kako je priopćeno iz MUP-a HNŽ-a, policijski službenici uprave policije, sektora kriminalističke policije uz asistenciju policijskih službenika policijske postaje Jablanica 18. lipnja zaustavili su na području Jablanice putničko motorno vozilo marke Golf kojim je upravljao NO. Vozilo je zaustavljeno na temelju prethodno prikupljenih operativnih saznanja. Prilikom kontrole osobe i vozila NO je policijskim službenicima dobrovoljno predao tri veće prozirne PVC vrećice u kojima se nalazila smeđa praškasta tvar. Livenska Frama organizirala je ljetni dječji kamp koji je okupio oko 400 mališana iz Livna i okolice. Dječja radost i smijeh tijekom proteklog tjedna ispunili su prostor gradske župe svih svetih. Riječ je o drugom livenskom dječjem ljetu koje je okupilo rekordan broj djece uzrasta od 5 do 8 godina. Kamp je trajao 4 dana, a cilj mu je bio da djeca kroz igru i razonodu proaktivno uče o vjeri i kršćanskim vrijednostima. Veliki interes pokazali su i roditelji, pa su svi željeli da njihovo dijete bude dio ove priče. Uz raznovrstan sadržaj, djeca su lako pronalazila aktivnosti za sebe, a uz igru i hranu, ni nakon 4 dana nije nedostajalo entuzijazma i želje za dodatnim druženjem.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo lubenice 1,40, krastavci 1,55, panceta domaća 21,95, alpineze klasik 250 grama 4,95, kikiriki chili bili 7,75, twice vanilija jagoda 1 litra 3,80, Milka alpsko mlijeko 250 grama 4,95, pivo ožujsko gajba 24, Librese Normal Duo 20/1 3,25, Librese Ultra Duo 16/1 3,25, teletina s kosti 19,95, meso mljeveno miješano 13,45 i svinjski vrat bez kosti 10,95. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska je izašao 24. broj tjednika kojega je središnja tema pohod Pape Leona 14. Španjolskoj, ali donosimo i niz drugih zanimljivih tekstova i uobičajenih priloga. Glavni urednik u uvodniku naslovljenom Mjera domoljublja piše o istinskoj ljubavi prema domovini koja se ne mjeri nacionalističkom retorikom, mahanjem zastavama i vjerskim simbolima, nego konkretnim dijelima poput očuvanja okoliša i suzbijanja siromaštva. Sugovornik u rubrici intervju je Jozo Patljak, filmski djelatnik i redatelj igrano-dokumentarnog filma Prova, Kora, Pokora, premijerno prikazivana tijekom lipnja, koji donosi potresnu priču o životu žena nakon Drugoga svjetskog rata, njihovu dostojanstvu i neprestanoj borbi. U izlogu smo pozornost posvetili nastavku 4. apostolskog putovanja Pape Leona 14. koji je Španjolsku pohodio od 6. do 12. lipnja. Rubrika Zov misija donosi pak tekst o značenju 36. susreta misionara crkve u Hrvata za travnički kraj. U reportažnom prikazu vodimo vas kroz 11 župa vrh Bosanske nadbiskupije posvećenih Presvetom srcu Isusovu, baš kao i nadbiskupija te prvostolnica. Ovo tjedno pak razmišljanje naslovljeno Može li Zapadni Balkan kroz odškrinuta vrata analizira novi francusko-njemački model postupne integracije zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, koji se nudi kao pokušaj prevladavanja dugogodišnjeg zastoja u proširenju. Rubrika Faktografija donosi priču o Vittoriju Messoriju, koji je nedavno preminuo u dobi od 84 godine. Jedan od najutjecajnijih katoličkih novinara i autora modernog doba, najpoznatiji je po svom revolucionarnom intervju u obliku knjige s kardinalom Jozefom Ratzingerom iz 1985. godine. Ovaj brojne druge naše sadržaje pratite i na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
1: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
0: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
1: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
0: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
1: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
0: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
1: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
0: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
1: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
0: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.
2: www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj Kupreški.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja tjednika je proslava svetkovine Presvetog srca Isusova, patrona vrh Bosanske nadbiskupije i Sarajevske katedrale, koje je posvećena i reportaža. A sugovornica tjednika je članica Vijeća za laike obitelji život BKBiH doktorica Jelena Brkić-Šmigoc. Papa Leon XIV. Završio je četvrto apostolsko putovanje izvan Italije na kojem je pohodio Madrid, Barcelonu i Kanarske otoke. Uz brojne događaje posebno se istaknula tijelovska procesija u kojoj je sa papom sudjelovalo više od milijun vjernika, više o tome u rubrici Eklezijski kompas. Rubrika pak Ljudi, život, običaji predstavlja višegodišnjeg urednika katoličkog tjednika velečasnog Franju Kralika, nepravedno osuđenog nakon što su komunisti 1945. godine preuzeli vlast. Vrh Bosanska nadbiskupija bila je domaćin 20. nacionalne završnice katoličke malonogometne lige Crkve u Hrvata. Vaše pozornosti preporučamo i ostale naše redovite i uvijek zanimljive rubrike, te vas pozivamo da čitate i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: Na pola sam puta do devetog kruga, mali zbor u glavi glasno pjeva. Al te vokalize su prolazne krize, diraju me taman
1: koliko treba.
2: Kupreški radio je uvijek sa vama, a na radio je i opća opasnost. Lijep pozdrav, želim vam Pero Gazi.

skupit ćemo noćas, prijatelji moji, i drače i cviće iz našeg džardina. Tisuće sinova razbacani školj i tisuće kćeri gromača istina. Noćas ćemo zemlju o materi reći, nosimo ti zgrozjem srce u kašeti i svake će loze krv rumena teći.

0: way I like.
1: Ja sam Dalibor Prohaska, veliki pozdrav i svako dobro svim slušateljima Kupreškog grada.

glasi voli me, voli me, voli me. Neka se ruše svjetovi, rekla si voli me. I sutra sve zaboravim.